0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. A fost săptămâna moțiunii de cenzură, inițiată de PSD și AUR. Aceasta a trecut cu un număr record de 281 de voturi, iar guvernul Bolojan a fost demis. Președintele Nicu Șordan a început consultări informale și a promis un executiv în termen rezonabil.
1: Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. O să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele, exclud scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
0: Acest termen rezonabil însă se pare că se va prelungi. Între timp, PNL și USR au anunțat că intră în opoziție și au semnat o alianță. Condiția amândurora fără coaliție cu PSD. PSD, la rândul lui, cere o alianță ca înainte. UDMR înclină spre aceeași soluție. În această situație fără ieșire se pomenește de soluția unui guvern minoritar, dar problema susținerii acestuia în Parlament pare insurmontabilă. Guvernul Bolojan rămâne interimar până la formarea unei noi majorități. Ascultați Sinteza! România va primi integral cei 2,62 de miliarde de euro din cererea de plată 4 PNRR. Solicitarea a trecut de evaluarea preliminară a Comisiei Europene, a anunțat ministrul investițiilor Dragoș Pâzlaru.
2: Avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor și țintelor pe cererea de plată 4 au fost încheiate. Vom avea o cerere curată. Undeva 13 mai cred că ar fi o dată pe care o putem lua în calcul pentru a vedea și un document care să spună da, cererea de plată 4 este transmisă către Consiliu pentru validarea finală și apoi către plată.
0: Dragoș Pâzlaru, programul Noua Casă continuă și anul acesta. Guvernul a adoptat hotărârea de continuare a inițiativei cu un buget de 500 de milioane de lei. Plajele românești vor avea reguli unitare pentru prima dată. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plaje. Astfel, 30% din spațiu rămâne obligatoriu plajă liberă, pe nisip, fără șezlonguri și umbrele. Plata taxei de pod Giurgiu Ruse va putea fi făcută online. Ministerul Transporturilor a publicat ordinul prin care este introdus oficial sistemul e-tarif Giurgiu Pod, cel mai probabil la mijlocul lunii viitoare. Fără gălăgie în centrul vechi al capitalei, primăria anunță că boxele montate la exteriorul teraselor și restaurantelor au fost îndepărtate. Dacă boxele vor fi din nou montate, amenzile ajung la peste 60.000 de lei. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Bun găsit la Sinteza Săptămânii la Kiss FM. Sunt Alina Anea. A fost săptămâna moțiunii de cenzură. Inițiată de PSD și AUR, aceasta a trecut cu un număr record de 281 de voturi, iar guvernul Bolojan a fost demis. Președintele Nicu Șordan a început consultări informale și a promis un executiv în termen rezonabil.
1: Înțeleg așteptările românilor legate de funcționarea statului și mai ales de corupție. Înțeleg așteptările românilor legate de viața de zi cu zi. O să le am evident în vedere în discuțiile pe care o să le am cu partidele, exclud scenariul alegerilor anticipate și subliniez, la capătul acestor proceduri vom avea un guvern pro-occidental.
0: Acest termen rezonabil însă se pare că se va prelungi. Între timp, PNL și USR au anunțat că intră în opoziție și au semnat o alianță. Condiția amândurora fără coaliție cu PSD. PSD, la rândul lui, cere o alianță ca înainte. UDMR înclină spre aceeași soluție. În această situație fără ieșire se pomenește de soluția unui guvern minoritar, dar problema susținerii acestuia în Parlament pare insurmontabilă. Guvernul Bolojan rămâne interimar până la formarea unei noi majorități. Ascultați Sinteza! România va primi integral cei 2,62 de miliarde de euro din cererea de plată 4 PNRR. Solicitarea a trecut de evaluarea preliminară a Comisiei Europene, a anunțat ministrul investițiilor Dragoș Pâzlaru.
2: Avem confirmarea că analizele cu privire la îndeplinirea jaloanelor și țintelor pe cererea de plată 4 au fost încheiate. Vom avea o cerere curată. Undeva 13 mai cred că ar fi o dată pe care o putem lua în calcul pentru a vedea și un document care să spună da, cererea de plată 4 este transmisă către Consiliu pentru validarea finală și apoi către plată.
0: Dragoș Pâzlaru, programul Noua Casă continuă și anul acesta. Guvernul a adoptat hotărârea de continuare a inițiativei cu un buget de 500 de milioane de lei. Plajele românești vor avea reguli unitare pentru prima dată. Ministerul Mediului a publicat primul ghid pentru plaje. Astfel, 30% din spațiu rămâne obligatoriu plajă liberă, pe nisip, fără șezlonguri și umbrele. Plata taxei de pod Giurgiu Ruse va putea fi făcută online. Ministerul Transporturilor a publicat ordinul prin care este introdus oficial sistemul e-tarif Giurgiu Pod, cel mai probabil la mijlocul lunii viitoare. Fără gălăgie în centrul vechi al capitalei, primăria anunță că boxele montate la exteriorul teraselor și restaurantelor au fost îndepărtate. Dacă boxele vor fi din nou montate, amenzile ajung la peste 60.000 de lei. Rămâneți pe Kiss FM!

0: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnați Stix Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, espresso bar, cafea măcinată Belarom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a două bucăți și mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
1: Lidl. Știi că merită.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Electro Weekend prezintă Electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad,
5: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai în app, EMAG.
8: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune. Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
9: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.

0: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
1: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și Zooland. Minicanguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
3: Cineva e fericită?
4: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
5: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
6: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
7: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
6: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
7: 21-31 mai.
8: Tema ediției Will Matters.
9: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
6: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
9: Intră pe craiovainternațional.com
8: și vezi programul complet.
7: Kiss FM, parte din poveste.
10: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
11: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
12: Am mers și noapte!
13: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
14: Cântă cu mine dacă...
13: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
8: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
0: Bilete pe getin.ro.
8: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
15: Are you ready for this?
6: Unde e?

0: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
3: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grunt de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la
4: Brico!
5: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
6: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București. În cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
5: Pe bandă continuă. Podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
7: Cineva e fericită?
8: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
9: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
10: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
11: Hey! Sunt DJ Young.
12: Și eu

0: Olix.
1: Wow, o notificare nouă.
2: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
1: Sună top! Hai să le încercăm!
3: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bibum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
6: Alo?
7: Cu hotel, bună ziua.
6: Aș vrea să fac o rezervare. Doi adulți și doi copii.
7: Sigur că da, pe ce nume?
6: Omul Păianjen.
8: Doar la GoHotels găsești o vacanță cu povești.
9: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe gohotels.ro.
10: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
11: Back to the music.

Number 1 Hit Radio.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente de Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Citez din revista Ferma titlul: Capra ta behăie și plânge fără încetare, descoperă cauza și soluția rapid. Dacă capra behăie și plânge, este singură, suferă de singurătate. Caprele sunt animale sociale, Cătăline, care prosperă prin interacțiunea între ele și cu tovarășii lor umani. Adică capra are nevoie de un om al ei. Când capra ta se bazează pe tine pentru toate nevoile sale sociale,
2: îi faci o pagină pe Facebook.
1: Te poți aștepta să plângă aproape fără oprire dacă nu ești lângă ea în fiecare minut al zilei. Deci pe câine mai poți să-l lași singur, mai roade, ceva mai strică, dar capra nu. Deci capra ta, care este singură și plânge tot timpul, are nevoie de o altă capră de companie.
2: Foame apoi. Capra domestică are acces limitat la resurse, deoarece caprele te strigă mereu. Corect? Ai tendința de a le da mai mult fân pentru a le ține ocupate. Pentru că capra, vorbește frumos, capra neocupată e periculoasă rău de tot. Hrănește și pleacă. Divide et impera. Caprilii poate să aibă și o boală.
3: Deschis în weekend.

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: Pe piața din China se acordă concediu de nefericire. Aș vrea să introducem și la noi. Angajații pot solicita până la 10 zile suplimentare pe an, atunci când nu se simt bine din punct de vedere emoțional. Ce concedii din prea plinul vostru ați da oamenilor? Eu aș da și pentru fericire.
3: Concediu de natalitate.
4: Concediu de natalitate pentru tați. Să stea și tati și mamele acasă, nu te părând.
2: Următoarea, concediu pentru mahmureală, da? Da? Eu aș lua concediu pentru îngrijire soț. Când soțul e răcit.
3: Un concediu de pescuit recomandă cineva.
2: Da.
3: Aș vrea din când în când câte o zi de concediu pentru zilele în care ne trezim cu fața la ceașaf.
2: Adică în fiecare zi.
3: Da. Mă rog, în care are ceașaf. Eu de-aia am eliminat ceașaf ca să nu mai am probleme.
4: Pot saltea. Mă trezesc cu fața. Dar nu trebuie saltea.
3: Neața, aș vrea două concedii suplimentare. Concediu de Italia și concediu de Spania.
2: Da, bravo,
3: Mihaela.
5: Eu aș da concediu pentru somn la toată lumea.
6: Noi nu putem avea și noi vacanță de vară. Măcar 2 luni, nu 3 luni.
2: Da.
3: Bravo, da.
7: Eu aș da concediu pentru digestie, mă scuzați.
4: Au.
7: Da, atunci când mănânci mici, mochi, la urma și așa mai departe. Să fie, domne, un concediu de digestie, să-și revină lumea, nu? Ce zici, oprișene?
4: Președinte la partidul ăsta,
7: da? Din Craiova.
3: Aș da concediu de stat în trafic. În funcție de câte ore stai în trafic,
2: frate,
3: într-o lună,
2: da,
3: atâtea zile de concediu să ai. Georgiana din Tărtășești. Bravo,
4: bravo, Georgian.
2: Bravo,
4: și
2: bravo.
4: Adică prin minună melodie. Aș da concediu de la mine.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
8: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
9: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
10: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare! Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
11: Super! Weekendul vine cu super reduceri! Doar weekendul acesta, la Lidl ai cârnat Sticks Peacock, 120 de grame la 5,49 lei, Espresso Bar, cafea măcinată Bella Rom, 250 de grame la 12,24 lei per bucată la achiziționarea a 2 bucăți și Mango la 4,99 lei bucata. Răsfoiește catalogul online și află ofertele săptămânale în aplicația Lidl Plus.
12: Lidl. Știi că merită.
13: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele 2 vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești, un munte de gust, un munte de premii.
14: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-i 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Oferta supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
15: Bifa, cum de sunt hainele tale mereu curate?
16: Simplu! Scanez ProfiApp și am 33% reducere la 2 produse identice sau combinate din categoria detergent și balsam.
15: Deci nu doar hainele sunt fresh.
16: Și bugetul, dacă scanezi!
17: Ofertă supusă unor termene și condiții.
0: Rămâi pe Kiss FM!
18: Urmează

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
2: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
3: Hamlet.
1: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
2: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters.
4: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
4: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
2: Kiss FM, parte din poveste.
5: Cineva e fericită?
6: Da, da, cele mai frumoase cadouri mi le fac singur.
7: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani. Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună. În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback. Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului. Vodafone.
3: Maria Popa și DJ Josie
8: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
9: Sunt Carmen Kindri, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful Rutenilor și Carmen Kindri.
10: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iulie.

0: agricole pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Wow! O notificare nouă!
3: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizic pentru super răcorire.
2: Sună top! Hai să le încercăm!
4: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
5: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și Zooland, minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.

0: deschis în weekend. La Kiss FM.
1: Avem un sandwich triunghi. Îl știți din benzinării, din magazin.
2: Nu pot să cred că întrebi același
1: lucru. Înăuntru el, în cutie, sunt două bucăți.
2: Nu, este o singură bucată. Este un singur sandwich. Tu nu vezi măcar tăiat în două?
1: Da. Câte sandwich-uri sunt într-o cutie? Un sandwich tăiat pe din două sau două sandwich-uri tăiate pe dintr-una?
2: Ce?
3: Ce?
1: Ce?
4: Un măr tăiat pe din două nu devine două mere.
2: Bravo!
4: Devine două bucăți de măr.
2: Bravo, bravo, bravo!
5: Pentru mine sunt două sandwich-uri triangulare.
2: Cum îl cheamă pe domnul?
3: Fără concursul 100 de euro.
6: Felicitări! E un singur sandwich, că nu există felie de pâine în triunghi, există doar toast pătrată.
2: Sunteți
3: Corina,
2: două urzici, mă!
3: Corina, în zona Tecuciului se cultivă grâu în formă de triunghi.
2: Da,
3: eu am văzut.
2: Da, da.
3: Deci de aia iese pâinea triungolare.
2: Da.
7: Mănânci eu sandwich-uri triunghi și niciodată nu m-am gândit la asta, credeți-mă. Până Doamne. Acum erau două diferite, dar acum chiar cred că e unul singur tăiat în două.
2: Bravo, bravo!
7: Chiar că cine a mai văzut pâine în formă de triunghi? Pă bun,
3: da?
8: Eu cred că sunt două sandwich-uri în cutie.
3: Mă lăsați la grădiniță până luni.
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: În Finlandia a început o nouă ediție a campionatului mondial de cărat nevasta. O competiție uriașă. Cuplul câștigător nu privește medalii sau premii în bani, ci greutatea nevestei în bere. Spicuim de pe Radio România. Campionatul e deja vechi pentru că se organizează din 1992 și adună la start bărbați care își poartă partenerele pe spate printr-un traseu cu obstacole provocatori, incluzând apă, bariere și grop cu nisip. Ei, tovarășa de apartament în cârcă, greutatea minimă a nevestei este de 49 de kilograme. Deci dacă ai una mai costelivă, n-ai luat-o.
2: Fotomodean.
1: E nevasta lui vecinu.
2: Așa.
3: Și sărcinate cu gemeni.
1: Da. Dacă este mai ușoară, deci poți să vii și cu ea silfida.
2: Asta îi pui prin
1: se adaugă un rucsac cu greutate suplimentară.
2: Păi da.
1: Singurile echipamente permise sunt casca pentru femeie, pentru că ele aveau capul teșit după ce ieșeau de la această. Puteai să pui perea pe capul lor. Înțelegi? Și centura pentru bărbat. Toate femeile care apăreau de acolo aveau capul bătrat.
2: Ca pepenii aia japonezi.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.
4: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
8: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
9: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
10: Mami, ce e aia bucurie?
11: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria gustului.
12: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
13: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
14: că sunt mama lui Vlad,
13: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
15: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
16: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
17: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
0: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce-mi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Wow! O notificare nouă!
2: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
1: Sună top! Hai să le încercăm!
3: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
4: Hey! Sunt DJ Young.
5: Și eu sunt Olix.
6: Kiss.

0: Olix.
1: Cineva e fericită?
2: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
3: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
6: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Back to the hits.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Angajații care își pregătesc mâncarea acasă pentru serviciul se pot confrunta cu o problemă neașteptată. Colegii care le pârlesc porțiile fără permisiune. O româncă a vorbit pe platforma Reddit despre experiența ei frustrantă, după ce a descoperit că cineva îi pârlise din caserola prânzul. Într-o zi am avut piept de pui cu legume, deci nu înțeleg că era piept de pui, era și cu legume. Dar ce dement a putut să fure? Era orb.
2: Repet, nu a găsit
1: anihilate papilele gustative.
2: Măi, n-a găsit altceva.
1: Fac bulău. Mă fac de râs pentru pui cu legume.
2: Adică tu vrei să spui că dacă ți-e foame de mori, deci leșini, efectiv, nu mănânci pui cu legume?
1: Mai bine mă prăvălesc pe lângă frigider decât să mănânc. Tu ai mâncat vreodată piept de pui?
2: Da.
1: Și?
2: Eu nu-i zic piept de pui, zic talpă de pantof.
1: Nu numai mie mi se întâmplă asta, deci iau un hoț de piept de pui acolo.
2: Au un hoț de piept?
1: Au un hoț de piept.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: Check it to the max. Check it to the max. Check it to the max. Please just rewind. Let me check it to the max.
1: Eu obosesc în primul rând când mă gândesc. Eu mă gândesc intens.
2: Toată lumea știe Cori Meserie. Toată lumea știe Cori Meserie.
3: Deschis în weekend.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Adevărul.ro. Un spital a fost evacuat imediat după ce un tânăr a ajuns la urgență cu un obuz din primul război mondial blocat în zona rectală.
2: Era o situație explozivă, Corina.
3: Au ieșit pe ușa din dos sau pe față?
1: Păi vă dați seama...
3: Problema lui era că e treaba lui cu obuzul, dar era din primul război mondial.
4: Trebuia e treaba lui mare cu obuzul.
3: Da?
1: Da. Da. Mă, deci el s-a dus cu obuzul în dos... Dar nu le-a zis celor în timpul examinării, cadrele medicale au descoperit cu stupoare. Ia să vedem, domnul, treceți la aparat, la RMN-ul, la...
5: Obrăjorii.
1: Da?
3: Obrăjorii și a zis, da, dar nu folosiți, flamă.
1: Voi vă dați seama, când au scos să ia radiografia, da. Mă, te uiți,
5: costum
1: medic...
5: de geniști, ei nu și-au mai luat costum.
3: I-au fumit, i-a fugit ca mătăriții, i-a fugit, i-a fugit, i-a zis, să-mi dai cu scuzurile.
1: Să fugim, că bubuim cu toții.
3: Din cauza lui Oprișar este că trimite oameni la muzee.
1: Da.
3: Ăla s-a dus și a părit.
5: Da, el a auzit și Copro. Azi, pasiunea mea, nu cultura.
3: Copro-cultura.
1: Eu am mai auzit de știri din asta. Da. Cu becul, cu castravetele,
3: am
1: cu banana,
3: un spray,
1: un intensa. Locul
3: normale, astea tradiționale. Îi facem întâia din tetanos, că e ruginit.
1: Doamne. Declarație din partea unuia dintre geniști. Am intervenit pentru a securiza un proiectil. Și acum este un mare domn genitul, zice, un proiectil descoperit în incinta spitalului.
3: Să nu facă spitalului și în incinta unui băiat de 24 de ani.
5: Unui pacient, da.
3: Și de jos medicii care fugeau au zis, bă, dacă tot ați venit geniștilor și operați-l. Nu plecați.
1: În decembrie 2022, mare atenție, un bărbat în vârstă de peste 80 de ani a ajuns la spital cu o carabină introdusă în rect, ce a dus iarăși la evacuarea parțială a unității medicale.
3: S-au săturat, era feritul, iar fugim. Vei fotoliți-vă
5: cu o completare, uite, de la prietenii noștri, că vin și ei acum, zice, o băiatul era sănătos tun, dar îi lipsea proiectilul.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii Deschis Dimineața

0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
2: 5 papagali african gri au fost îndepărtați din zona publică a unui parc zoologic din Marea Britanie, după ce nu numai că au început să înjure vizitatorii, că asta s-a mai întâmplat papagal, ci să și râdă de ei. Eu și văd cu aripioara aia mică cum făcea băga în guriță, făcea... Grasule! Lasă-mă că-i prind eu.
3: Grasule!
2: Au fost separați după ce au proferat o serie de injurii, înjurături, la adresa vizitatorilor și personalului. I-a luat la rând și păia de aia de mâncare. La câteva zile după ce au fost donați parcului zoologic, personalul a observat imediat că toți papagalii aveau o clinație către izbucniri explozive. Au început literalmente să se jure unul pe altul într-un timp foarte scurt. Ei între ei. Vizitatorii jurau și ei papagalii. Vă dați seama ce era acolo? Zice așa, totuși dicau... Cred că erau români.
3: Cine, papagalii?
2: Vizitatorii care jurau.
4: A, vizitatorii?
2: Tu cu cine vorbești, mă, așa? Băi, vrei să te las chelt? Păi cum una mea bag una pe gratinile astea, mă, să te fac ciulama, bă?
0: Deschis în weekend
1: cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu
0: la Kiss FM.
5: Ai fost mereu acolo. Îți mulțumesc, tată. Între 9 și 12 mai îți facem o surpriză de 30% reducere la toată gama de vinuri. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
7: Orange e aici.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
10: Kaufland, ieftin și bun.
11: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
12: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
13: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
14: Ai ales Kober pentru cafeneaua ta din colț. Pentru că nu e doar atât. E colț de rai unde se râde și se cântă, se macină, se fierbe și uneori se varsă. Dar e ok, se șterge. Certificat Ceramitec. Vopsea ultralavabilă în cea mai avansată formulă. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
15: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
16: că sunt mama lui Vlad.
15: Ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
17: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hainap, EMAG.
18: Cu HelpNet e ușor să ai grijă de tine și să te bucuri de binele din fiecare moment al zilei. O cafea, cartea preferată sau momentele speciale cu cei dragi. Ai grijă de sistemul nervos cu periferisan Glico Plus, ce contribuie la funcționarea normală a sistemului nervos. A nu se depăși doza recomandată de un comprimat filmat pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acesta este un supliment alimentar și nu înlocuiește o alimentație variată și echilibrată. Citiți cu atenție prospectul. HelpNet. E la îndemână să fii bine.
19: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
1: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
19: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
3: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
4: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Salam săsesc Cristin 23,99 lei, muștar la minut 4,49 lei și spaghete Barilla la 4,59 lei, plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun.
9: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgari, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.

0: Oferte JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
2: Mixuri fresh, beat-uri puternice!
3: Kiss Kiss in the Mix. Cu DJ Young și Olic.
4: Cineva e fericită?
5: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
6: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
8: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
10: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
11: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
12: Hamlet.
10: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
11: 21-31 mai.
12: Tema ediției Will Matters.
13: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
10: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
13: Intră pe craiovainternațional.com
12: și vezi programul complet.
11: Kiss FM, parte din poveste.
12: Back to the music.

0: deschis în weekend. La Kiss FM.
1: După jmemul astea, ce v-ați comandat, ce a ajuns și ce țepe v-ați luat?
2: Am un prieten,
1: da?
2: A comandat înainte de sărbători un lingou de aur de un gram, a dat 400 de lei pe el.
1: Da?
2: Și a primit un aparat de lipit prețuri. Când a făcut reclamație, nu mai exista ni site, nici nimic.
3: Păi unde îți faci reclamație?
2: Salut, Antonio din București.
3: Neața.
4: Fata mea a comandat după un site chinezesc.
1: Jmemu?
4: Niște Adidas Jordan. Când a ajuns surpriză, a avut un inel în plic.
5: Eu am comandat o mașină de imprimat pe haine și am primit un trafalet.
6: Eu mereu comand lucruri pentru soțul meu. Parfum, haine, tricouri, tot, absolut. Și ghiciți ce primesc?
1: Ce?
6: Parfum pentru mine, haine pentru mine. Deci aici chinezul înțelege engleză.
1: Da.
7: Mi-am comandat și am și plătit un jacuzzi din ăla gonflabil, care făcea și bule și pai, și mă lăudam pe la prieteni. V-am spart, am jacuzzi. O să vedeți voi cum stau eu cu berea lângă mine și în apă călduțe și cu bule.
1: Da,
7: l-am comandat și încă îl mai aștept.
6: Deci nu știi ce-ți vine de primit.
1: Și când aștepți, și când vine.
6: Da, când o să pui numai poze de alea cu tine în jacuzzi ăsta gonflabil.
8: Am primit de două ori aceeași comandă, paranteză, am plătit o singură dată. Și am primit un colet cu două geși groase lungi de iarnă. Nu erau comandate de mine, dar și acum le port. Să fie primite, zic.
1: Să fie primite. Sunt medic ginecolog și am comandat cândva de pe șmemu un mulaj cu un bebeluș și pelvis de femeie ca să ajutăm pe mămici să înțeleagă mecanismul nașterii. Pe site era descris ca fiind life size. Am primit ceva sinistru, cam cât pelvisul unei pisici, mai mare nu era, și un bebeluș de zici că era Chucky. Ne-am distrat bine.
0: Deschis în weekend.

0: Atenție, s-au deschis microfoanele.
1: Ce eram eu, mă, până să vă găsesc pe voi? Numărător de cornere.
2: După ce că nu aude, că avea, are probleme cu auzul, nici nu vede acum.
3: Deschis în weekend la FM.

0: Dă-te jos, voinicule!
1: M-aș da, dar nu mai pot, măria ta!
0: Să dea calul, nu tu!
1: Da, să pără calul, patru lăbi!
2: Deschis în weekend la Kiss FM!

0: deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Am fost curioasă cum mai sună anunțurile de angajare și cum le-aș traduce eu după aproape 25 de ani de experiență în câmpul muncii. Ce cer angajatorii și ce promit? Cu ce promit începe? De câte ori promit atmosferă prietenoasă?
3: Ce înseamnă de fapt?
2: Să vă traduc eu ce înseamnă. Înseamnă că ai niște dușmani la muncă, înțelegi? Care îți vor rău și care îți pun piedică la șeful. Mediul de lucru prinde oportunități. Adică e praf la locul de muncă, înțelegi? Dacă îți plac challenge-urile. Adică nu o să mai pleci niciodată acasă seara, pentru că tu ești fier pe challenge-uri. Ai un duș acolo, dacă găsești duș la locul de muncă.
4: Și
2: niște tricouri de schimb. Da?
4: De firmă, înseamnă... în sensul că cu brandul firmei. Adică
2: da,
4: nu,
2: înseamnă că eu am... Da, că îți plac mult challenge-urile, da. E-mail de serviciu, asta mi se pare tare. Îți promit e-mail de serviciu.
4: E bună, mă, ce?
3: Fii atentă, mai nou, da. Marea majoritate se laudă cu salariul pe care ți-l dă la timp. Deci asta spre salariul vei primi exact la data la care ți s-a zis.
2: De ce ați venit la compania noastră? Să iau bani, de ce să vin? De foame vin, că doar nu vin că sunt fiartă pe voi. De ce să vin?
0: Deschis în weekend. La Kiss FM.
5: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia... și uneori chiar și somnul.
7: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
8: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
9: Mami, ce e aia bucurie?
10: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland. Bucuria
11: gustului. Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
12: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
13: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Ur Activ Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
14: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La HelpNet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere HelpNet. HelpNet. E la îndemână să fii bine!
15: 9.600 de euro. Acesta este avantajul tău prin programul Rabla dezvoltat de Ford. Alege autoturismul electric care ți se potrivește, cu prețuri de la doar 24.500 de euro cu TVA inclus. Și asta nu e tot. Pentru Puma Gen-i, Capri, Explorer și Mach-E 100% electrice, primești cadou 12 luni de asigurare Ford Casco prin OmniaSig. Vino la test drive în showroom-urile Ford sau intră pe Ford.ro pentru mai multe detalii. Ofertă supusă unor termene și condiții până la 30.06.2026.
16: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul. Bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
17: Bifa, e cald sau am poftă de înghețată?
18: Amândouă! Scanează Profiap și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria înghețată pentru acasă.
17: Două? Nu împărțim!
18: Mai mergem încă o dată!
19: Ofertă supusă unor termene și condiții.
20: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
21: Rămâi pe Kiss FM.
22: Urmează

0: motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul ACT for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.

0: Ce la promoție de sezon? Half Price, Great Brands. Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
1: Wow, o notificare nouă!
2: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
1: Sună top! Hai să le încercăm!
3: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
4: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
5: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
4: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
6: Are you ready for this?
7: Unde e

Kiss FM. Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental. Back to the music.

0: Deschis în weekend.
1: La Kiss FM.
2: Libertate. O femeie oferă 50.000 de lire pe an pentru un bărbat care să o însoțească la mese, teatru și călătorii în Monaco. Rolul combină întreținerea gospodăriei la un standard ridicat și include șederi regulate la Londra. Nu te mai uita cu subtitrare la mine. Și în micul sat mediteranean. Și să fie abil de o mică conversație. Adică dacă doamna îl întreabă ce părere ai despre Hamlet, ăla să nu fie chiar lemne. Să fie și el zântemă cu Hamlet, să știe un pic de înșache spere, un pic de cultură acolo, vorbiți de un pic de Kant.

0: Dă-te jos, voinicule!
1: M-aș da, dar nu mai pot, măria ta.
0: Să dea calul, nu tu.
1: Da, să pără calul, patru lăbi.
2: Deschis în weekend la Kiss FM.

peste griji și peste oameni, printre care nu mai pot.

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Hello, hello, sunt Cristi Nițu, vă salut în direct din studioul Kiss FM și chiar acum dăm startul unei noi ediții Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Iar azi pe locul 40 o avem pe Raluca și remixul piesei Era Era.

Andra, Numai din iubirea ta, variantă remixată, azi locul 38 în staționare și mergem acum pe 37 pentru a asculta o altă piesă care în această săptămână se află în staționare. Hypaton și Norma Jean Martin, Out of My Head.

0: Accent, Sera și Misha Miller. Am ascultat Kylie, Don't Leave. Azi locul 36 la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Și mă întorc imediat alături de voi cu piesa de pe 35. În staționare este Alan Walker, Heartbreak Melody.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
5: Orange e aici.
6: Deficit de enzime? Chebenenzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei.
8: Dedeman, dedicat planurilor tale.
9: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlue vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlue.ro. OptiBlue, avem grijă să vezi bine.
10: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
11: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
12: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
11: Devino client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
14: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
15: În grădina ai treabă, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai găsești mașină de tuns gazon pe benzină de 2,8 cai putere cu autopropulsie la doar 649 de lei și aparat de spălat cu presiune Stanley de 170 de bari cu perii incluse la doar 549,25 lei. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la... Rica.
16: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
17: A fi sau a nu fi? Aceasta-i întrebarea.
18: Hamlet. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
19: 21-31 mai.
20: Tema ediției Will Matters.
21: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
22: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
21: Intră pe craiovainternațional.com
23: și vezi programul complet.
24: Kiss FM, parte din poveste.
25: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap?
0: Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul Smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
3: Hey! Sunt DJ Young.

0: Wow, o notificare nouă!
1: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
0: Sună top! Hai să le încercăm!
2: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
3: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
4: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra te invită la un concert eveniment. 15 ani de la primul concert la Sala Palatului, într-o sărbătoare a unui parcurs de peste 30 de ani în entertainmentul românesc. Horia Brenciu, fac ce-mi spune inima. 21-22 noiembrie. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
1: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun! Back to the music!
5: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
6: Let's get to it. Woo! Number 35.

Între timp am ascultat deja piesa de pe locul 34. Aici avem azi pe Paule Noad, Metiza și Martina Camargo cu Tambora. Bine v-am regăsit, sunt Cristi, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance. Și urmează pentru voi propunerea pentru săptămâna viitoare. Raluca, Queen in Puerto Rico. Hai să auzim în premieră varianta remixată.

0: 40 de piese dance remixuri, iar pe locul 32, imediat, o piesă în staționare. It Feels So Good, Hugel featuring Sonic.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata, turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Oferte de vară la Pepco. Doar acum, tricourile cu mânecă scurtă sunt la promoție. Cu cât cumperi mai multe, cu atât plătești mai puțin pentru fiecare. Profită chiar azi și bucură-te de reduceri de până la 45%. Detalii sunt disponibile în regulament și la personalul din magazine. Pepco.
5: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
6: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
7: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: Te-ai uitat la el și ai spus, foișorul ăsta merită Koeber. Pentru că nu e doar un umbrar cu nume fițos, e locul unde mereu e duminică. Deși peste el, timpul nu trece. Alunecă. Ecolazur Extra. Pentru rezistență UV și intemperii. Koeber. Prețuiește fiecare colț de casă.
3: Marcel, vine mama!
4: Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbum și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
6: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.co. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
7: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
8: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
9: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
10: Hamlet.
8: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
9: 21-31 mai.
10: Tema ediției Will Matters.
11: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
8: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
11: Intră pe craiovainternațional.com
10: și vezi programul complet.
9: Kiss FM, parte din poveste.
12: Că hotels, bună ziua.
13: Aș vrea să fac o rezervare. 2 adulți și 2 copii.
12: Sigur că da, pe ce nume?
13: Omul Păianjen.
14: Doar la Co-Hotels găsești o vacanță cu povești.
15: Între 29 mai și 2 iunie, Family Ultra All Inclusive, de la 346 de lei de persoană pe zi. Gratuit, unul sau doi copii cu vârsta sub 7 ani în cameră cu părinții. Mini-vacanța de Rusalii la Poseidon Hotel and Spa din Jupiter. Detalii pe cohotels.ro.
16: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
17: Hey! Sunt DJ Young.
18: Și eu sunt Tony.

0: cele 40 de farmacii Minifarm din București, mereu pregătite să te ajute, mereu cu prețuri bune, mereu aproape de tine. Minifarm. Profesioniști, vecini.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las să părăsesc, te-aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
1: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
4: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
6: Back to the music.

Mazăsari, Hugel și Sonic, It Feels So Good, locul 32 în staționare la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Niț, urmează să ascultăm împreună piesa care este azi New Entry. Pe locul 31, Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion.

Phoenix, Go Down, pierde încă două poziții și ajunge pe locul 25 în Top 40 Kiss and Dance. A trecut ceva vreme de când această piesă a fost number one timp de două săptămâni. Pe locul 24, în urcare 3 poziții, îi avem azi pe Heaven și Caitlyn Aragon, I Run.

0: Deci asta e din mintea mea, locul 23 în coborâre de pe 20. Iar acum este momentul să vă anunț ce piesă avem pe locul 22, adică ce hit ascultăm în câteva momente la Kiss FM. Florian Șina, 7 zile, varianta remixată de Adrian Funk și Olix.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
4: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
5: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
6: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
7: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
8: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
9: Ale tale cum sunt?
8: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
10: Kaufland, ieftin și bun.
11: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
12: Chiober știe că pentru tine nu e doar un dulap de grădină. Acolo ții vara în sertare până-i vine vremea. Iar vremea nu îl strică. Asta e ideea. Ideea Gloss. Email super lucios cu rol de protecție. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
13: Primăvara asta vine cu mai mult soare și mai multe gesturi de bine. La Helpnet le găsești și în preț și la premii numai bune de scos în natură. Profită de oferta 3 la preț de 2 la o selecție de produse între 1 aprilie și 31 mai. Înscrie bonul sau numărul comenzii online la SMS 1817 și poți câștiga una din cele 5 biciclete, 100 de vouchere de Decathlon sau 10.000 de vouchere Helpnet. Helpnet. E la îndemână să fii bine!
14: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
15: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
14: Ca să-ți fie mai ușor, devino client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 31 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
16: Ofertă de vară la Pepco. În fiecare joi apar noi hiturile săptămânii la prețuri mici, cu reducere de până la 20%. Săptămâna aceasta descoperă articole din noua colecție de vară pentru femei, acum cu 20% reducere. Profită chiar azi. Pepco.
17: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Unt ca Classic 7 lei 45, Jacob Stassimo 26 de lei 99 și Aqua Carpatica plată 3 lei 69 sticla de 2 litri. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
18: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
9: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
10: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
19: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
20: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
19: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
20: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
21: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la Deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
22: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
23: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
22: Până pe 19 mai ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, roller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
24: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I, în numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
25: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
26: Back to the hits.

22 în coborâre de pe 19. Bine v-am regăsit la Kiss FM, sunt Cristi Nițu, iar voi ascultați Top 40 Kiss and Dance, unde pe locul 21 urcă de pe 24 Meduza și Anica Mamil cu Don't Wanna Go Home Tonight.

Piesa Sugar a lui Robin Schulz, remixată de această dată de Zerb, ocupă locul 19 în coborâre de pe 16. Am avut-o ceva vreme și în top 10, dar din păcate n-a reușit să ajungă pe prima poziție. Urcăm acum pe 18 pentru Jonas Blue și Salif Keita

0: am locul 17 încă o piesă mai sus. Oricum e bine în jumătatea superioară a clasamentului. Urmează locul 16 pentru DJ Snake și Bipolar Sunshine cu Paradise, iar eu vă ofer un VIP House Edit. Mai jos față de săptămâna trecută cu 3 poziții, azi pe 16. Și da, vă amintiți bine, acum ceva vreme a fost timp de 3 săptămâni pe prima poziție.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce produse fresh la preț mic între 6 și 12 mai. Ardei gras rotund 14,99 kg, coronița zahăr cristal 1 kg 3,29 lei, reau din România, carne tocată de porc 1 kg 13,99 lei și 25% reducere la toată gama de conserve de ton ca clasic. Kaufland, ieftin și bun!
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de MAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
6: Orange e aici.
7: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
8: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
9: Electro Weekend prezintă electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
10: că sunt mama lui Vlad,
9: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
11: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
12: Avem atâtea de văzut în viață. Doar la OptiBlu vezi mai bine și plătești mai puțin. Ai 30% reducere la toți ochelarii de vedere. Da, la toți, fără excepții. În magazine și pe OptiBlu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
13: Ai 25% reducere la toate produsele Johnson's Baby și Kids până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
14: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă. Ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
15: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
16: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
17: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiențe pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Minicanguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
18: Bună seara, iubite, te aștept ca și
10: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
18: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
19: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
18: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
10: Bilete pe getin.ro.
20: Vara

0: Bucată de oferte. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Wow! O notificare nouă!
2: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizic pentru super răcorire.
1: Sună top! Hai să le încercăm!
3: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
4: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. La Kiss FM!

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
2: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
3: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
4: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
5: Eduard Maia prezintă Hiperborea
4: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
5: Bilete pe ghetin.ro.
6: Back to the hit.
7: This is Top 40 Kiss and Dance. Only on Kiss FM.
6: Number 16.

ascultat de data aceasta împreună cu Teddy Swim și Townsend I. Am ascultat Gun, Gun, Gun, locul 13, săptămâna trecută era pe 10, ceea ce înseamnă că azi piesa este din top 10, unde mergem noi curând. Dar deocamdată ascultăm hitul de pe locul 12, Major Lazer, DJ Snake featuring Mo, Lean On, Robin Schulz remix.

0: Am ascultat deja piesa de pe locul 9, Bruno Mars, I Just Might, dar da, ați auzit, sună un pic diferit față de piesa pe care o ascultați zi de zi în playlist la Kiss FM, pentru că eu v-am oferit un Austin Mills remix, pentru că suntem în Top 40 Kiss and Dance, unde pe locul 8 imediat vine Don Diablo cu Little Lies.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra între 6 și 12 mai. Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,49 lei, 2 la preț de una, Milka, ciocolată, diverse sortimente, 9,99 lei și 30% reducere la toată gama de hrană pentru animale Friskies. Kaufland, ieftin și bun!
4: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bunul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale de mag în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
5: Ce mă costă să fiu antreprenor? Tot timpul liber, timpul cu familia și uneori chiar și somnul.
6: Bună! Noi suntem BRD și vrem să-ți fim alături acum, când ai nevoie de un partener, nu doar de o bancă.
7: Alege pachetul BRD Antreprenor și ai 180 de zile cu zero costuri. Fă-ți cont 100% online pe brd.ro sau vină în orice agenție BRD. Începe cu BRD. Nu te costă nimic. Investește în tine.
8: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă, mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee! Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
9: Wow! O notificare nouă!
10: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizic pentru super răcorire.
9: Sună top! Hai să le încercăm!
11: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
12: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță! Dar și un drum până la mare! Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei, regulament pe campaniebosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale!
13: Ai 35% reducere la produsele pentru machiajul feței Rimmel London până în 13 mai. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr!
14: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motiv, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
15: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
16: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
15: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
17: Salut, suntem Voltaj!
18: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj. Biletele se duc un pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
19: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
20: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
21: Hey! Sunt DJ Young
22: și eu sunt Ori.

0: Hindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor, vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Hindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
2: De ani de Carrefour, îți dublăm motivele de bucurie.
3: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă!
2: Până pe 19 mai, ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour!
4: Are you ready for this?
5: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: Nibiru, un nou univers al distracției.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
3: Back to the hits. Top 40 Kiss and Dance. The beat, the joy, the music. Number 8.

Don Diablo, Little Lies, locul 8 în coborâre de pe 6. Salut, sunt Cristi în continuare cu voi în Top 40 Kiss and Dance. Ciurcăm pe 7 pentru Alok, Faithless și simpatica Sam Harper, Club Bizarre.

0: Ana Graceman, We Are Young. Săptămâna trecută piesa era pe podium, mai exact pe locul 3, după ce acum 3 săptămâni era pe prima poziție. Ei bine, azi am ascultat-o pe Ana Graceman de pe locul 5. Iar pe 4, imediat Hugel, You Gotta Live Free.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Nas înfundat din cauza alergiilor? Olint HA. Efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA. Eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
6: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
7: Orange e aici.
8: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
9: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger. Original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
11: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
12: Mi-am deschis o florărie și acum vreau să mă digitalizez. Dar cum să fac dacă sunt toată ziua cu capul în flori?
11: Devino client Raiffeisen și ai pachet de cont curent gratuit 24 de luni, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, îți păstrezi afacerea în siguranță cu 60% reducere la soluția de securitate cibernetică de la Bitdefender, partenerul nostru din comunitatea Gata de Business. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 aprilie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
13: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
14: Acum la Deichmann te bucuri de ofertă specială. 30% reducere la a doua pereche de încălțăminte cumpărată. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil și nu se cumulează cu alte promoții. Este momentul perfect pentru a-ți renoi stilul. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Pentru că iubim pantofii. Deichmann.
15: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
16: O să-ți plac acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
15: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
17: Opriți-vă! Despre ce vorbiți?
15: Velonova Mirage. Singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, Strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
18: Pădurile regale,
7: Singura locație ce vă poate organiza în siguranță nunta în mijlocul naturii, cu mesele, scaunele, ringul de dans și totul printre copaci.
18: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
19: Tema ediției: Will Matters.
18: Iubire,
19: ambiție,
18: dramă,
19: alegeri grele.
18: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
19: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
18: între 21 și 31 mai.
19: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
18: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
19: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
18: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
19: Intră pe craiovainternațional.com
18: și vezi programul complet.
19: Kiss FM, parte din poveste.
20: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la Deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
21: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
22: Evadare rapidă în natură la doar 20 de minute de București. Edenland Park aduce experiență pentru toate vârstele. Trasee în copaci, paintball, echitație și zooland. Mini canguri, cămile, măgar, pitici, alpaca și multe altele. Completează aventura cu preparate delicioase sau rămâi peste noapte în căsuțele din copaci. Mai multe pe edenland.ro.
23: Pe 23 mai, vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
24: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
23: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
24: Fiecare pas contează.
23: Pașii tăi salvează vieți.
24: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
25: Kiss FM presents the number one dance chart.
26: Dance chart.
25: Top 40. Kiss and dance.
26: Kiss and dance.
27: Let's go!
28: Number 4.

Oliver Heldens Lady, Hear Me Tonight, varianta recentă 2026, locul 2 în Top 40 Kiss and Dance. Ne pregătim ca de obicei pentru o scurtă recapitulare, iar apoi urcăm pe prima poziție, unde pentru a treia săptămână consecutiv, numărul 1 sunt Sofian Zau, Robert Miles și a lor piesă Utia. Bye bye, ciao, vă mulțumesc mult pentru atenție, sunt Cristi și până data viitoare, când ne auzim la radio, vă aștept pe pagina mea de Instagram, cristi.mitsu. Sper să aveți parte doar de lucruri frumoase. Bye bye, ciao! Number 10. Number 9. I just might, I just might make him my baby. I just might make him my baby. Hey. I just might. Number 8. Number 7. Number 6. Number 5. Number 4. Number 3. Number 2. Number 1 this week.

0: Back to the music.
1: Deja de mentirte.

12 minute, am avut tema noaptea la Kiss FM. Hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara. Dar nici nu contează ce e, domnule. Important e să fie bună în ziua asta de duminică, pe care o luăm încet, mai ales că în București, Doamne ferește, e ceva rău de tot. Hai să ne bucurăm în schimb de muzică, să încercăm să aducem soarele pe cer, nu? Avem chiar acum Ed Sheeran, Bad Habits, imediat și Minelli, Busta Rhymes, Azucar. Bine v-a regăsit! Rămâneți cu mine, că rămâneți bine!

0: Busta Rhymes, Azucar la Kiss FM, ora 1:19. Și dacă tot ne-am strâns aici, dăm start mesajelor pe WhatsApp, da? 0722 20 60 20. Vreau să știu, domnule, dacă pe la voi e vreun pic de soare, sau dacă e frumos, sau ce activități faceți. Mesaj text sau mesaj vocal. Până atunci, să plece șoldurile. Enrique Iglesias, Maria Becerra, Así es la vida. Stați cu noi.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce prospețime la preț mic. Între 9 și 12 mai, castraveți Fabio 1,99 lei bucata, turdulan pulpe inferioare de pui 16,99 lei kilogramul și Heineken pachet de 6 la 0,5 litri 26,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Wow! O notificare nouă!
1: Da, de la Cooler. Lansează acum noile Cooler Hydrate și Cooler Focus. Ape cu minerale sau vitamine, fizi pentru super răcorire.
4: Sună top! Hai să le încercăm!
5: Gustă efervescența, simte diferența! Cu noile ape cu vitamine sau minerale Cooler Hydrate și Cooler Focus. Nou în magazinele Mega Image și Profi.
6: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe E.ON.ro sau vino în magazinele E.ON.
7: De ce ai ales Kober pentru camera copilului? Pentru că știi bine că nu-i doar o cameră. E un mare castel, unde pereții respiră odată cu el. De asta e vopsit cu certificat plus, cu ion de argint și efect antimicrobian de durată. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
1: Electro Weekend prezintă electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
8: că sunt mama lui Vlad,
1: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
9: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hi-Nap, EMAG.
10: Bifa, tu chiar arăți bine azi.
11: Cu Profi App ai grijă de tine și de buget. Scanează și ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria îngrijire personală.
10: Deci secretul e reducerea
11: și scanarea.
12: Ofertă supusă unor termene și condiții.
13: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul
11: Brico. Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las te părăsesc, aș mai cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
0: de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la NG, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe ng.ro.
4: Salut, suntem Voltaj!
5: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
6: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
7: Orientul arde, Rusia atacă,
8: benzina explodează, România geme,
7: în strântoare la Ormuz cad obuz după obuz,
8: limba bătrână spune apucă lipsa e aproape,
7: într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi te duci și tu.
8: De asta vă invităm la
7: Divertis Gala 2026.
8: Viața bate câmpii,
7: un an într-un show,
8: pe 25 noiembrie doar la Sala Palatului.
9: Râzi de ce existi.
2: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
10: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
11: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
0: Hamlet.
10: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
11: 21-31 mai.
0: Tema ediției Will Matters.
12: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
10: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
12: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
11: Kiss FM, parte din poveste.
13: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
14: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
13: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

piesa asta rămâne așa în istorie. Suntem împreună pe WhatsApp 0722206020. Din Sinaia ne ascultă George. Soare, bate puțin vântul și urși. Avem de toate. Te pupăm, George, salutări acolo. Grijă la ursache. Pe WhatsApp 0722206020. Ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați? Și vreau să știu dacă la voi în oraș e frumos, e soare. Că în București, Doamne! Imediat, Jason Derulo, Sexy For Me. Stați cu noi!

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Raiffeisen prezintă Mai ușor să fie antreprenor.
3: Deci sunt antreprenor și eu dau pasă, eu dau gol. Le fac pe toate, dar cum fac să-mi fie mai ușor?
2: Ca să-ți fie mai ușor, devin o client Raiffeisen Bank și ai 24 de luni gratuite pachet de cont curent, 0 comisioane la IPOS și RaiPOS în primele 3 luni, rate de schimb valutar preferențiale și dobânzi negociate. În plus, ai alături partenerii din comunitatea Gata de Business, pregătiți să te ajute cu facturare electronică, înființare sau modificare firmă și semnătură electronică. E ușor când ai cu cine. Ofertă valabilă în perioada 16 martie 30 iunie 2026 pentru clienții noi IMM. Detalii pe raiffeisen.ro/IMM. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr. Gati, gati, gati, gati.

0: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
1: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
2: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
3: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
4: It's all about wedding culture.
5: It's all weddings.
4: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria anunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
6: Libertatea nu are grade de comparație.
7: Libertatea e doar libertate.
6: Și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și a lui Dănuț. Vă mulțumesc!
8: Back to the music.
11: Ora 1:46 de minute, urmează peste 30 de minute de muzică neîntreruptă de publicitate. Ascultați Kiss FM și vă mulțumesc.

tot împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ia uite ce frumos e la Bistrița Năsăud. Salutări, uite, hamac, soare, tot ce trebuie. Foarte frumos. Bună, azi în București e parțial înorat. Mergem la film ca fetele, eu, sora mea și nepoata Dana. La Diavolul se îmbracă de la Prada. E foarte frumos, am auzit că e bun film. Ar trebui să-l pun și eu pe listă. Da, e urâțel, încercăm să aducem soarele pe cer, că atât putem. Jason Derulo, Sexy For Me, chiar acum revenim cu mesaje. Stați cu noi!

Lovers Just The Way You Are la Kiss FM. Ceva romantic. Ora 2 și 10 minute și uite așa intrăm în cea de-a doua oră de Kiss Music. Până la 4 împreună cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Voiam să știu dacă pe la voi e frumos. De pe unde ne ascultați? Uite că vă că și în București a apărut soarele. În sfârșit, cât l-am așteptat. Ia să vedem care e situația. Uite, la Chișinău plouă. Da. N-aș putea ce să zic, și pe aici e ceva ciudat vremea. Salzburg vă salută, vă dorește o zi minunată, 21 de grade și soarele din nou pe cer. Asta zic, să fie cu muzica, cu Mira, lume! Fetița!

0: the Lights of La Kiss FM, ora 2:19, suntem împreună tot pe WhatsApp.
1: Salutare, dragilor!
0: Tot respectul!
1: Sunt Micuțu din Bucovina, sunt pe A1, merg către Vâlcea. E cald, frumos, e. Sunt 22 de grade.
0: Bun!
1: Ceea ce vă doresc și vouă.
0: Drum
1: să
0: bun.
1: Fie frumos acolo unde sunteți.
0: Așa să
1: vă
0: fie.
1: Vă pup și Doamne ajută în toate.
0: Mulțumim mult de tot. Da, domnule, asta se întâmplă. Pe WhatsApp 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Și vrem să știm dacă la voi e frumos. Uite că a ieșit soarele pe cer și în București e perfect. Imediat, Regard, Write It. Ascultați Kiss FM și vă mulțumesc pentru asta.
2: Între 9 și 12 mai, Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele Kaufland Card Extra. 2 la preț de 1, Persil detergent gel pentru rufe, 2,7 litri, 88 de lei 99, 40% reducere la toată gama de produse Palmolive și 30% reducere la toată gama de produse Sios. Kaufland, ieftin și bun!
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsești trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut.
5: O intrare spectaculoasă, ca experiențele mele în Kaufland Card Extra.
6: Ale tale cum sunt?
5: Câștigă premii extra și premiul cel mare, o Dacia Bigster.
2: Kaufland, ieftin și bun.
3: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iar set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărimi disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect floite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
8: Rămâi pe Kiss FM.

0: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
1: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
2: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Ba-ba-bi-bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
1: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la afine 125 de grame la 9,99 lei, dar și la zmeură 125 de grame la 12,99 lei. În plus, ai burgeri de porc Comtim 500 de grame la 9,99 lei. Carrefour.
3: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
4: Sunt DJ Young
5: și eu sunt Olix.

0: Olix. Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
1: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
2: Hamlet.
0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
1: 21-31 mai.
2: Tema ediției Will Matters.
3: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
0: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
3: Intră pe craiovainternațional.com
2: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
0: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
1: Două show-uri noi, un interval nou la mine, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
0: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
1: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
0: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Back to the music.

Cabron, Cristi Minculescu, Contratimp la Kiss FM. Noi suntem tot pe WhatsApp 0722206020. Uite, bună, vă ascult din Sheffield, eh? Fac curățenie în grădină, cei mai tari. Ia uite ce frumos e. Mulțumim mult de tot pentru mesaj. 0722206020. Ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați? Vreau să știu de voi și vreau să știu dacă e frumos acolo unde sunteți sau, na, încă e norat, că noi încercăm să aducem soarele pe cer. Facem asta și cu muzică imediat. Smiley, Alex Velea, Connector, ani în care nu dormim. Stați cu noi.

0: Dar sunt fundate din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
2: Orange e aici.
3: Kaufland Card este acum Kaufland Card Extra. Activează cupoanele extra pentru super reduceri, scanează Kaufland Card Extra la cumpărături și adună puncte extra cu care activezi sute de produse la un ban. Este atât de simplu. Kaufland Card Extra. Extra ieftin și extra bun.
4: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să petreci serile de vară afară, la Dedeman ai lampă solară Glob 10 cm la doar 5,9 lei și scaun pliant pentru terasă Bella la doar 59 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
5: Top Deal! Acum la Deichmann, oferta Top Deal. Mărci de top pentru întreaga familie cu până la 30% reducere. Grăbește-te! Nu rata oferta Top Deal din magazinele Deichmann și online shop. Ofertă valabilă în limita stocului disponibil. Mai multe detalii în magazine și pe deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Descoperă DM Loyalty Bonus. Descarcă aplicația DM-ul meu, fă-ți cont și te bucuri de 5% reducere de bun venit. Dar surprizele nu se opresc aici. Pe tot parcursul anului, cumpărăturile tale îți aduc cupoane noi pentru pragurile atinse și multe alte extra cupoane de reduceri. Înregistrează-te, colectează și bucură-te de beneficii exclusive. DM. Aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Vrei casă nouă? Sau condiții mult mai bune la creditul IMO pe care l-ai? Cu BRD, iei un credit imobiliar nou sau îl refinanțezi pe cel de la alte bănci cu dobândă fixă pe 3 ani de la 4,65%. Și dacă tot faci asta, ia-ți și cardul Platinum și poți câștiga o vacanță pe Valea Loarei. De la casă la castel. Ia-ți acum creditul imobiliar Habitat și cardul Platinum de la BRD. Detalii pe brd.ro. Investește în tine!
8: La Kaufland tăiem inflația cu promoții care țin o lună întreagă. Chips Lay's 7,99 lei punga, înghețată Siviero Maria la 23,89 lei cutia de 1 litru și vin cotnari busuiacă la 12,99 lei sticla. Plus alte 500 de produse cu prețuri mai mici toată luna. Kaufland, ieftin și bun!
9: Rămâi pe chit!

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
5: Velonova Mirage, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, Centrul Vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul ThermoPlus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
7: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați! 19 noiembrie la BT Arena!
8: Știi piesele, știi dansurile.
7: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
8: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
7: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
9: Ai aflat? Din 14 mai deschidem pentru tine un nou magazin Kaufland în Chitila, șoseaua Banatului 2B. Te așteptăm! Kaufland, ieftin și bun!
10: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend! Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM!
11: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
12: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
11: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
13: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
14: Libertatea e viață.
15: E sunet pur.
14: E muzică.
15: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
14: 7 noiembrie, Sala Palatului.
15: Bilete pe getin.ro.
16: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capodopere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România.
17: Colecția recuperată.
16: Povestea Slătineanu.
17: La Art Safari New Museum până pe 19 iulie.
16: Bilete pe artsafari.ro.
17: Recomandat de Kiss FM.
18: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
19: Back to the hits.

Throwback, Gloria Estefan, OE la Kiss FM. Noi suntem tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutați din Vălenii de Munte, Prahova. Pregătesc materiale pentru săptămâna următoare și cu voi pe fundal treaba merge mai repede. E norat și vreme numai de stat în casă. Cu admirație, Andreea, mulțumim mult de tot pentru mesaj. Încercăm să aducem și noi așa, poate contribuim măcar un pic. Trimitem niște soare către tine, Andreea. Ne bucurăm acum de muzică. Smiley, Alex Velea, Connector, Ani în care nu dormim, Cristina și sunt. Rămâneți cu mine, rămâneți bine!

KG, Maiores la Kiss FM. Și uite așa, intrăm în ultima oră de program, până la 4 împreună în ziua asta de duminică. În sfârșit a adus și ea puțin soare în București, că nu mai puteam. Tot cu mesajele voastre, tot pe WhatsApp 0722206020. Ce faceți? Cum vorbiți? De unde ne ascultați? Facem prezența, da? Și ne bucurăm de muzică. Benson Boone, Mystical Magical, chiar acum. Bine v-a regăsit, ascultați Kiss FM. Și vă mulțumesc pentru asta.

0: Old Friend la Kiss FM. Noi suntem tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Uite, suntem salutați din Tecuci. Vă doresc o zi super și muzică bună în continuare. Mulțumim mult de tot, Alin, tot respectul. Avem și mesajul ăsta care mi se pare genial. Andrei M și Andrei G vă ascultă de pe navă. Suntem la ancoră lângă Ningo China. Wow. Jucăm table și bem bere rece și bineînțeles ascultăm Kiss FM. Sunteți cei mai buni la nivel global. Mulțumim mult de tot, băieți. Spor la treabă și salutări în China. Voi vă dați seama că suntem ascultați inclusiv acolo. Foarte tare, mulțumim mult de tot. 0722 20 60 20. Așteptăm mesajele voastre. Ne bucurăm acum de muzică. Mario și Ce dacă. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Și ce dacă viața nu e roz? Și ce dacă toate lucrurile merg pe dos?
2: În departamentul de lemn de la Hornbach găsești lemn. În imaginația ta, în schimb, găsește trepte, rafturi, pervazuri pentru ferestre, chiar și o stinghie pentru găini. Acum trebuie doar să le construiești. Așa că da, e doar o scândură, dar în mâinile tale poate fi orice. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut.
3: Electro Weekend prezintă Electro-oferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
4: că sunt mama lui Vlad,
3: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
5: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
6: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
7: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
8: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate. Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm! Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
9: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
8: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
10: Rămâi pe Kiss FM.
11: Urmează
12: Pădurile Regale, locația ce a câștigat locul întâi în cadrul galei furnizorilor din industria nunților 2025.

0: la promoție de sezon. Half Price. Great Brands.
1: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
2: Sărbătorim sănătatea îmbinând sportul, distracția și emoția într-o plimbare sau alergare în roz.
1: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
2: Fiecare pas contează.
1: Pașii tăi salvează vieți.
2: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
3: Centrala veche consumă mult și îți dă bătăi de cap? Cu pachetul Thermo Plus 10 de la Engie, schimbi centrala chiar acum și ai 10 ani garanție. Reviziile și verificările sunt incluse, plata e flexibilă, iar termostatul smart și filtrul antimagnetită sunt cadou. Promoția este valabilă între 21 aprilie și 30 iunie. Detalii pe engie.ro.
4: Hey! Sunt DJ Young
5: și eu sunt

0: și Olix. Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
2: E timpul să simți presiunea punctului decisiv.
3: Între 17 și 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
2: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
3: Intrarea e liberă.
2: Tu vii pentru atmosferă. Ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
4: Când ești cu mine și mă simt bine, fac ce-mi spune inima.
1: Fă ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra. Fac ce-mi spune inima. Bilete pe getin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.

0: Haven, I Run la Kiss FM, energie de festival. Noi suntem tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutare de la mare, de la Năvodari. E norat, a ieșit soarele mai devreme, însă acum iar e vreme de iarnă. Nu recomand plaja acum decât pentru plimbare, din păcate, eu nici asta nu pot face. Rup frunze de mentă să fac sirop răcoritor pentru la vară când vin musafirii de la București. Dionis, mulțumim mult de tot, spor la treabă. Până la urmă și asta e activitate de vară. Uite și Julian, salutări din Playa de San Juan Alicante. Azi avem soare și 23 de grade Celsius. E absolut minunat. Hai să ne bucurăm de muzică acum. Sean Paul, Ina, Let It Talk To Me. Stați cu noi. Let it talk, step, step. Baby girl,
1: don't you worry, not ready. Să faci tu micile cumpărături pentru casă este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai Roni, hrană uscată pentru câini, 10 kg, produs 3 ro, la 25,99 lei și 20% reducere la monorolă și prosoape de bucătărie Penny. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Ce pui lângă puiul crispy de la KFC? Acorduri de vioară? Prea fancy! Ingrediente pe bune? Da! Și ai colecția pui burger, original, fresh și cheesy. Burger cu gust, nu cu figuri. La doar 8,90 lei fiecare. KFC.
5: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
6: Mai mult stil la un preț mai bun. La Motivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Motivo.
7: Are you ready for this? Unde e muzica

0: Kiss FM. Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să îngrijești ușor gazonul, la Dedeman ai coasă electrică Grünmann 1000 de W la doar 299 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai.
1: Tema ediției: Will Matters.
0: Iubire,
1: ambiție,
0: dramă,
1: alegeri grele.
0: Sunt recunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești.
1: Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova,
0: între 21 și 31 mai.
1: Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul.
0: Și un sat elisabetan, Shakespeare Village.
1: Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani.
0: Seara, concerte și oameni adunați împreună.
1: Intră pe craiovainternațional.com
0: și vezi programul complet.
1: Kiss FM, parte din poveste.
2: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București, 15-17 mai, are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
3: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale, bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
4: Sunt DJ Young
5: și eu

0: Workaholics.
1: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală.
2: Eduard Maia prezintă Hiperborea
1: pe 18 noiembrie la Sala Palatului.
2: Bilete pe getin.ro.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fipregatit.ro.
5: Back to the hit.

Paul, Ina, Larry, Talk to Me la Kiss FM. Dar precum orice chestie mișto, se mai și termină la un moment dat. Mi-o la revedere de la voi. Ne auzim săptămâna viitoare, da? Sâmbătă și duminică de la 1 la 4 pentru noi ediții de Kiss Music. Până atunci, colegul Soci, imediat vă las pe mâini bune, da? Noi ne vedem și pe Instagram, NeacșuQ. Aștept acolo mesajele voastre. Până data viitoare, vă rog, încercați să zâmbiți, pentru că e cel mai mișto lucru pe care nu-l poate face. Pe final de program, Irina Rimes, Delia, Petale. Pe data viitoare, pa, pa!

0: Pe principiu, honey, I'm home. M-am întors 3 ore împreună de acum aici pe Kiss Your Number One Hit Radio Drive Time de weekend, duminică. Ah, ziua asta în care ne vine să nu facem nimic, dar nu există să nu facem nimic. Nu știu dacă la voi se întâmplă așa, dar de fiecare dată când îmi propun să nu fac absolut nimic, fix atunci apare ceva de făcut. Aia e. Două linii avem, Alexia, de auzit, pe început de oră. Te salut, soci sunt, zic doar atât. Ascultă Kiss.
1: De la Kiss FM la tine și rămân lângă tine.

0: E o perioadă de aia ciudată în care, apropo de ce spune Joe, sunt semne. Nu sunt semne. Adică mai erau semne că se apropie un Paște, mai erau semne că se apropie o zi liberă. Mă, până pe la 1 iunie, o să spunem pe dreapta, atunci mai avem o zi liberă și aia pică într-o luni. Nu sunt semne de vacanță, nu sunt semne de concediu, nu sunt semne de liber. Duce altfel lucrurile când sunt semne, nu? Când nu sunt semne, deja începem o săptămână nouă. Hai până una alta să ne bucurăm de duminica asta, ce a mai rămas din ea, da? Avem Mira de auzit pe Kiss imediat. Vine, uite, măcar piesa asta e un semn, da? Că vine la un dat momentul în care punem în aplicare treaba asta cu tălpile goale pe acolo, pe nisip, pe plajă, la summer. Kiss mai e puțin.
1: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolina, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolina. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: M-am cam prins ce trebuie să fac la nou loc de muncă, dar pauza de prânz, misiune imposibilă. Mai ales când îți rămâne prea multă lună la sfârșit de salariu. Dar am o idee. Un Mecombo Chili Cheese nu mă scutură de bani. Creier! Mecombo Chili Cheese e noua ofertă de la McDonald's care te descurcă și bugetul și pauza de masă.
3: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
4: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
5: Ce poți face cu o bormașină Bosch de la Dedeman? O cușcă pentru bobiță, dar și un drum până la mare. Cumpără din Dedeman produse Bosch de minimum 100 de lei din gamele scule electrice, accesorii și grădină, scanează la casă codul de client din aplicație și poți câștiga noul Renault Clio Full Hybrid sau un card cadou Dedeman de 500 de lei. Regulament pe campaniibosch.ro. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenie No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și ladă frigorifică Gorenie 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei.
8: Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
9: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
10: Rămâi pe Kiss FM. Urmează...
11: Cineva e fericită?
12: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
13: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
14: It's all about wedding culture!
15: It's all weddings!
14: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
16: Orientul arde, Rusia atacă,
17: benzina explodează, România geme,
16: în strâmtoare la Ormuz cad obuz după obuz,
17: limba bătrână spune apucă lipsa e aproape.
16: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
17: De asta vă invităm la
16: Divertis Gala 2026.
17: Viața bate câmpii.
16: Un an într-un show.
17: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
18: Râzi de ce exiști.
19: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu super bule.
20: Marian Boba și DJ Jonesy
21: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
22: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
23: Salut, suntem Voltaj!
24: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de Voltaj.

0: Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
1: Întind mâna prin difuzoare și puf! Pleci de la noi cu o mașină nouă și portbagajul plin din parcare.
0: Până pe 2 iunie, cumperi de minimum 50 de lei, scanezi codul Act for Good și ai șanse duble să câștigi 1000 de vouchere și una dintre cele două mașini Volkswagen Tiguan. Detalii în regulament. Carrefour. Te bucuri de tot ce e mai bun.
2: Back to the hits.

Chiar așa, decât o minciună frumoasă, mai bine un adevăr dureros, nu? Măcar nu ne mai pierdem timpul. Unii oameni înțeleg treaba asta, alții nu. Probabil are legătură cu ei, în primul și în primul rând, că își creează o poveste în cap pe care au impresia că e, na, e reală, chiar o trăiesc. Și atunci, inevitabil, ajungi într-o poveste ca cea din piesa asta. Guess Who? Ah, de când nu l-am mai auzit. Pe Kiss, în playlist, sună tare bine în weekend și pentru că vorbim de piese pe care nu le-am mai auzit de mult, uite una care vine imediat. Cum te văd eu? De la Smiley, sună așa.

0: Cumpără produsele Tripluro și fă astfel o Românie nu doar mai bună, ci de 3 ori mai bună. Săptămâna asta cu Penny Card ai 30% reducere la Neumarkt bere blondă și Pepsi Regular 2x2 litri la numai 13,89 lei. Ofertă valabilă în perioada 6-12 mai 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tu mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești. Cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Ultra performanță 5G Plus în cea mai rapidă rețea. La Orange ai Oppo A6 Pro 5G de la 5 euro pe lună fără avans sau Honor 600 Lite de la 7 euro pe lună fără avans cu net nelimitat. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 15 iunie.
3: Orange e aici.
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
6: că sunt mama lui Vlad,
5: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
7: Comandă aspirator Rowenta 750W la 849 lei cu minus 20% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. Hai nap, EMAG.
8: La Brico, uneltele bune te ajută încă din magazin. Vino la Brico până pe 13 mai, cumpără orice sculă sau unealtă, cum ar fi bormașină, polizor, scară, aspirator, unelte de mână și primești înapoi valoarea TVA-ului sub formă de voucher. Hai în magazine sau comandă cu livrare din aplicația și de pe site-ul Brico.
9: Mai mult stil la un preț mai bun. La Modivo, reduceri de până la 25% pentru cumpărături de minimum 429 de lei. Rochii care atrag priviri, genți care completează look-ul, costume perfect croite și pantofi care definesc stilul. Profită de ofertă până pe 13 mai pe site și în aplicația Modivo.
10: Are you ready for this?
11: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: Nibiru, un nou univers al distracției.
1: Bilete pe nibiru.net.
0: Unde ești tu, e Kiss FM.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
2: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
0: Bilete pe getin.ro.

0: oferte. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
2: Acum te las te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
3: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol
4: de la prima până la ultima piesă.
3: Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
6: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Meli Mi cu distracții și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM.
7: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
8: Îți citesc gândurile. Ce să gătești? Ce să mai iei? Baba bi bum! Vino la noi și ai sute de produse la ofertă.
7: Până pe 19 mai ai 1 plus 1 gratis la Ariel 3,87 litri la 139,80 lei, la hârtie igienică Pufina 16 role la 44,99 lei și la monorolă El Capitan la 9,90 lei. Carrefour.
9: Orientul arde, Rusia atacă.
10: Benzina explodează, România geme.
9: În strântoare la Ormuz cad obuz după obuz.
10: Limba bătrână spune, apucă lipsa e aproape.
9: Într-o lume dusă cu capul, dacă nu râzi, te duci și tu.
10: De asta vă invităm la
9: Divertis Gala 2026.
10: Viața bate câmpii.
9: Un an într-un show.
10: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
11: Râzi de ce existi.
3: Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
12: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
13: Back to the hits.

0: Păi da, ce zice ceva neadevărat, chiar așa e, două ani în timp, adică săptămâna trecută eram cu maieu, spun așa, cu pullover, cu flanelă, cu geacă și era doar un mai, nu? Iar săptămâna asta am trecut la tricou direct. Mai zic oamenii ăștia că se mai lasă un friguț, mai e o ploicică, mai e o treabă, mai punem o geacuță peste. Și tot așa. Sunt două anotimpuri. Am trecut deja în vară, hai să o mai spunem odată, deși în anumite momente te uiți și ca în vorba aia binecunoscută, ai vrea să pipăi și să urli este. Te uiți și nu pare a fi vară, dar e vară. E vară, două anotimpuri, am trecut deja în al doilea. Punct. Două anotimpuri, DJ Project pe Kiss, avem Rain Dance, am invocat ploaia, de ce să nu o facem și într-o piesă, Dave & Thames, imediat trecem în ora numărul 2 de Drive Time, The Weeknd pe Kiss.
1: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me...

Să fie cu belele, prefer să fiu fostul, sincer, și să fiu liniștit. Feli, Grasic XL pe Kiss. Avem piesa aia de nebunit TikTok-ul imediat și care îți dă starea de vară și de summer kiss. Poate dacă mai zic de câteva ori summer kiss și îl invoc suficient de des, se face odată 1 iulie și mergem la mare weekend de weekend și facem treburile astea de acolo de pe plajă cu degetelele de la picioare, da, băgate în nisip sau în apă și cu starea de plajă pe radio. Până una alta îți dau starea de plajă cu The Second Voice.

0: Uite, ușurel, ușurel, a observat că pe măsură ce vine vara, vremea se face mai frumoasă și lucrurile se fac mai încet, cu calm, ușurel, nu te mai grăbești spre a atinge treaba respectivă, ce trebuie atinsă. Nu știu, iarna sau când e urât în jurul nostru, suntem mai încrâncenați și mai agitați și mai... Dar nu, când vine... De-aia trăiesc oamenii la tropice cum trăiesc, mă. Calm, frumos. De-aia ești o piesă de genul ăsta. Despacito, Luis Fonsi. Pentru că în paradis, în paradis e altfel, zice și piesa asta.
1: Mai știi ce gust are un cașcaval în mințile lui? Aici la Ibănești noi credem că un cașcaval în mințile lui are gust de lapte. Nu mai știi ce gust are un cașcaval cu gust de lapte? Ia un cașcaval de Ibănești, cumpără-l, păstrează bonul, înscrie-l pe lactatedeibănești.ro și pe 7 iunie poți câștiga unul dintre marile premii de 3, 2 sau 1000 de euro sau unul dintre cele două vouchere săptămânale EMAG în valoare de 1000 de lei. Cașcaval de Ibănești. Un munte de gust, un munte de premii.
2: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Te interesează prețul la energie? Acum poți avea toată energia casei tale la preț fix pe 24 de luni și 400 de lei reducere. Ai electricitate, gaz și asistență tehnică la orice oră cu E.ON Duo Assist Pro. O singură factură de la același furnizor și mai puține griji. Află mai multe pe eon.ro sau vino în magazinele E.ON.
2: O baie de revistă începe cu o vizită la Brico! Până pe 13 mai găsești set vas de toaletă cu rezervor Kentia, fără margine interioară, cu efect de vortex, la doar 649 de lei. Și cabină de duș cu hidromasaj Brisca de 90 pe 90 de centimetri, la doar 999 de lei. Ai nevoie de ajutor cu transportul și montajul? Apelează cu încredere la... Brisca!
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vase încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Rămâi pe Kiss FM!
5: Urmează...

0: It's All About Wedding Culture.
1: It's All Weddings.
0: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Tot ce asculti azi, de undeva. Înainte de playlisturi,
3: înainte de algoritmi,
2: înainte de sunetul digital a fost... Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
3: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
2: Un concert care te face să înțelegi,
3: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
2: Kraftwerk
3: Live, București,
2: 22 iulie, Arenele Romane.
3: Bilete pe bilete.emagic.ro și Entertix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.
4: Decât să râzi din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Iubire complicată, mesaje fără răspuns. O, Romeo, Romeo, de ce ești tu Romeo?
6: Romeo și Julieta.
5: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
4: 21-31 mai.
3: Tema ediției Will Matters. Cât de departe mergi pentru ce simți?
4: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
6: Intră pe craiovainternațional.com
3: și vezi programul complet.
4: Kiss FM, parte din poveste.
7: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
8: La 25 de ani de Carrefour îți dublăm motivele de bucurie.
9: Fac magie de la distanță, fără baghetă, fără fum. Ba-ba-bi-bum! Ai dublu în coș acum.
8: Până pe 19 mai, ai 50% reducere la mixer planetar BU la 239,99 lei, troller Carrefour 55 cm la 59,50 lei și la pantaloni sport Tex pentru bărbați la 39,99 lei. Carrefour.
3: Back to the music.

0: Apropo de ce ziceam mai devreme, de Paradise, nu? Că trăiesc oamenii într-un fel la tropici, acolo sunt liniștiți, sunt pe Despacito, pe astea. Și cred că de-aia și prins piesa asta, cum a prins la noi din prima. Eram mai agitați de fel și a venit cineva și ne-a spus, tranquila. Ai văzut că dacă ajungi prin zonele alea unde sunt oamenii mai liniștiți și funcționezi așa cum funcționezi tu, arăți felul tău de a fi, oamenii aia de acolo, liniștiți de felul lor, îți spun fix treaba asta. Tranquila. O luăm ușurel, că e duminică. Evident, n-avem unde să ne agităm. Și de ce să ne agităm? Avem Rockstar, Post Malone și 21 Savage de ascultat aici în Drive Time de Weekend pe Kiss. Și continuăm. Drumul spre ora 7, zic, ascultăm!
1: Dar sunt fundate din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Mami, ce e aia bucurie?
3: Bucuria e când, înainte de școală, luăm împreună micul dejun. Sau când bunii vă pregătește un pachetel delicios cu cașcaval Hochland bun. O mică bucurie și ziua e poezie. Hochland.
4: Bucuria gustului. E muzică din zbor, e orchestra de Dedeman.
5: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să meșterești cu spor, la Dedeman ai polizor unghiular Panzer 850W la doar 129 lei. În plus, cu ING Credit Card plătești în 6, 9 sau 24 de rate fără dobândă, în funcție de valoarea achiziției. Detalii pe ing.ro sau în orice ING Office. Dedeman, dedicat planurilor tale.
6: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iar set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărim disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
7: Rămâi pe chit!

0: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
1: O să-ți placă acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
2: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
3: Opriți-vă!
4: Despre ce vorbiți?
0: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
5: Cineva e fericită?
6: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
7: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului! Vodafone!
8: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
9: Cântă cu mine dacă...
8: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
10: 25 iulie. Vama la Arenele Romane.
11: Bilete pe getin.ro.
10: Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria, o farmacie pentru întreaga familie.
12: Ascultă!
13: Soci pe Kiss FM.
14: De luni până vineri, de la 1 la 4.
15: Pădurile regale. Singurul domeniu ce vă oferă două locații concomitent, atât un spațiu complet în pădure, cât și un spațiu interior în caz de vreme nefavorabilă.
16: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
17: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
16: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
17: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
18: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
19: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
18: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
19: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
18: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
20: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

și cântăreții de hip-hop, de trap. Bine, pop stars, la sfârșitul zilei, vor să devină un rock star atunci când vor fi mare. A rămas chestia asta de rock star. Erau într-un fel starurile rock atunci prin anii 80-90. Aveau un fel de viață, un fel de tratament și toată lumea, indiferent de zona în care... Până și un, nu știu, un manager de companie vrea să fie tratat ca un rock star, nu? Post Malone pe Kiss, avem Lidia Buble, acest Jolin Jolin românesc, Maria Maria, ia mâna de pal meu, sau cum zice ea, fix... Fix așa, ascultă aici.

Da, se ridică mâna, cine e mașina acum și în drum spre casă, vorba e drive time de weekend, mergem acasă de pe unde am fost și noi în weekend. Și a cântat piesa asta, acolo câțiva, da, se ridică mâna, cine a cântat piesa asta așa cum e ea, We Will Rock You. Ah, voi doi, oh, ok, ok. Se ridice mâna cine a cântat piesa asta așa cum o cântam pe vremuri, la chefuri și rock era pronunțat altfel. Ah, restul, eram sigur, na. We Will Rock You, KCPK. Pe Kiss începem ora numărul 3 de Drive Time, pe Kiss Drive Time de Weekend. Avem New Religion de la Bebe Rexha și Faithless. Și o luăm așa ușor spre ora 7, ascultăm.

nebunit omul, poporul planetar, cu piesa asta. Fix în momentul în care lumea zicea că, băi, Afrobeat ăsta se cam duce, că a cam trecut, că e prea mult, că nu știu ce, pac, Shimza, Fire Fire a și fost de pe 1 mai prin România, dacă nu mă înșel, apoi The Second Voice, Let Me Be, normal, apare câte o piesă de asta, care excepția ce confirmă regula, nu? Vine să spună că stai așa un pic, mai stăm pe aici, n-am plecat. Avem ultimul revers de la Andia, de auzit, pe Kiss, acum, și ne gândim deja la ce facem de mâine încolo, nu? La mai bine să nu ne mai gândim. La luni, cine se gândește la luni? Hai, să fim serioși. Noi doi

Eu mă gândesc la luni, zice cineva aici pe WhatsApp 07 de 20 60 20. Mă gândesc la luni de lunea trecută, mă gândesc la luni de fapt de o grămadă de luni, pentru că luni, adică mâine am interviu pentru un job nou. Dar uite, luni poate să fie într-un fel. Poate să fie o zi pe care o aștepți, nu? Fever Dream, Alex Warren, pe Kiss. Apropo de treaba asta cu jobul nou, hai să fie, paharul sus, să iasă. Baftă, zic, Nicole Cherry cu Puia, auzi pe Kiss. Acum...

0: Gata, aventura de weekend ăsta.
1: Două bucăți drive time de weekend. Te salut mâine de la 1, ne auzim pe treaba noastră, cum ar veni. Pe treabă, pe work, pe Kiss at Work de la 1, aici pe Kiss FM, your number one hit radio. Să-ți fie sfârșitul de weekend nerușinat de frumos. Soci sunt, zic ca de obicei, ascultă Kiss.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Ariston îți dă curaj să faci următorul pas, să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
4: Deficit de enzime? Chebene Enzi are 8 enzime digestive și simeticonă care sparge bulele de gaz. Fii enzimatic pregătit! Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cum ar fi să câștigi o vacanță în puf timp de 5 ani în valoare de 10.000 de euro anual sau 10 de alte premii? Cumpără Almete între 20 aprilie și 31 mai 2026 și înscrie bonul pe almete.ro. Descoperă promoția pe almete.ro și participă!
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: În 2025, la Mega Image, peste 350 de producători din programul Gusturi Românești de la gospodari au livrat 26.000 de tone de legume și fructe în magazin. Mega Image, bun pentru lumea din jur.
1: Nisip, pietre la rinichi? URACTIV LITO contribuie la împiedicarea formării pietrelor renale și la eliminarea nisipului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Electro Weekend prezintă electrooferta EMAG făcută pentru tine. Că ești gamer, că ești grădinar, că ești șef,
3: că sunt mama lui Vlad,
2: ai oferte pentru ce ți s-a stricat sau ce-i de upgradat. Hai și tu în aplicația EMAG.
4: Comandă televizor Samsung 138 cm la 1799 lei cu minus 10% extra pe loc în 4 rate fixe fără dobândă. EMAG.
5: Marcel, vine mama! Indiferent la ce sau la cine ai tu alergie, Rinxil HA cu xilometazolină, acid hialuronic și apă de mare ține sub control simptomele de rinită alergică. Acționează în 5 minute cu efect de până la 10 ore. Rinxil HA. Aceste medicamente conțin xilometazolină. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
7: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și ladă frigorifică Gorenje 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
8: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar, conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.

0: Cole pentru exterior.
1: JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Gânduri care apasă, adevăruri care nu mai pot fi ocolite.
3: A fi sau a nu fi? Aceasta e întrebarea.
4: Hamlet.
2: Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
3: 21-31 mai.
4: Tema ediției Will Matters.
5: Ce faci când nu mai poți rămâne pe loc?
2: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
5: Intră pe craiovainternațional.com
4: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
6: Cineva e fericită?
7: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
8: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
9: Salut, suntem Voltaj!
10: Și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului! Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj.

0: Olix.
1: La Diamond Club începi ziua cu energie și o închei cu relaxare. Te antrenezi, înnoți, joci padel sau tenis. Apoi te relaxezi la spa și pe terasă.
2: Sport, relaxare și timp de calitate într-un singur loc.
1: Diamond Club, lângă Parcul Tineretului. Mai mult decât un club, o comunitate.
3: Are you ready for this?
4: Unde e muzica bună, e Kiss FM.

0: Kiss FM.
1: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Back to the music.

Fly Project Puerto Rico la Kiss FM. Salutare și bine te-am găsit. E seara de duminică și bineînțeles că o petrecem împreună aici pe Kiss FM. Marian Boba sunt eu, îți promit că în următoarele 3 ore îți aduc cele mai tari hituri și îți mai promit că încheiem weekendul ăsta în

variantă David Guetta pentru Golden la Kiss FM și din momentul ăsta te așteptă cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20. Cum ți-a fost weekendul? Cum îți este seara asta de duminică? Poți doar să ne saluți dacă vrei sau pur și simplu dacă ai un mesaj pentru cineva drag ție, poți auzit acolo pe WhatsApp 0722 20 60 20. Sunt semne de la Joe și Cabron chiar acum la Kiss.

0: Alina Eremia și Andrei Bănuță, iubirea într-un om. Să vedem dacă descoperim iubire și în mesajele pe care voi le trimiteți aici pe WhatsApp. Primele mesaje din seara asta de duminică, 0722 20 60 20. Salutare de pe Valea Oltului, unde este ceva aglomerație. Îl salut pe colegul meu Cosmin. Te salutăm și uite, e bine de știut. Salutare și de la Cosmin din Giurgiu, un dedichis pentru Bianca, te iubesc mult de tot. Salutare, Marian! Unde sunt mixurile lui Jonesy? Măi, hit, hit, in the mix, aveți vineri și sâmbătă de la 19 la 22 sau podcasturile pe kissfm.ro sau frumușel pe Mixcloud, Kiss FM România. 0722 20 60 20, numărul de WhatsApp.
1: Eu sunt împreună cu
2: Amelia și Alelis.
1: Am fost la grătar la Molișet, la ziua lui Maia. La mulți ani, Maia!
0: La mulți ani și din partea noastră pentru toți cei care weekendul ăsta și-au sărbătorit și-au aniversat ziua de naștere, să fiți bine, să fiți sănătoși, să fiți iubiți și să aveți parte de multă liniște, căci de gălăgie, de hituri ne ocupăm noi. Vine Willy William, Ego, chiar acum la Kiss, iar mai apoi Rareș și Olivia Adams, Buchet de trandafiri.

Shakira la bicicletă, că tot a venit vremea de biciclete. Mă rog, când nu plouă, avem o vreme frumoasă de pedalat, de biciclit. Sper din suflet că ai parte de un weekend frumos. Sper din suflet că ai parte de o seară de duminică frumoasă. Îți spun că podcasturile Hit Hit in the Mix sunt actualizate la zile. Poți reasculta oricând și oriunde. Sunt pe Mixcloud, Kiss FM România, sau pe site pe kissfm.ro/HHM. Vă mulțumim din suflet celor care reascultați acolo podcasturile. În Mixcloud suntem de multe ori în trending datorită vouă. Pentru asta vă mulțumim. Marian Boba sunt, ora viitoare ne auzim din nou. Kiss FM Number 1 Hit Radio.

0: Bifa, fără cafea, viața e grea.
1: Profi-app te pune pe picioare. Ai 33% reducere la două produse identice sau combinate din categoria cafea, boabe sau capsule.
0: Mai mult și mai ieftin.
2: Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici. Ariston îți dă curaj să faci următorul pas. Să treci la pompă de căldură. Alege un sistem hibrid cu pompă de căldură Ariston și primești gratuit centrala termică pentru un confort sustenabil. Iar dacă ai panouri fotovoltaice, te bucuri de până la 2000 de lei reducere ca să faci pasul mai ușor. Intră pe ariston.com/ro și profită de reducerile la pompele de căldură. Ofertă valabilă până pe 30 iunie 2026.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
5: Când copiii primesc un diagnostic și părinții primesc unul, bolnav de grijă, ajută-ne să oferim cât mai multor familii sprijin și cazare alături de copiilor spitalizați în casele Ronald McDonald. Trimite familie la 8835 și donează 5 euro lunar. Casa Ronald McDonald.
6: Când te apuci de renovare, la Brico ai prețuri bune! Până pe 13 mai, cumperi 4 saci de șapă autonivelantă Ceresit CN68 de 25 de kg și primești un grund de profunzime CT17. În plus, ai țiglă metalică de 0,5 mm Mediterran Smart, culoare maro mat, la doar 36,58 lei metrul pătrat. Ai măsurat prețul în altă parte și e mai mic? Primești de două ori diferența de la...
7: Brico!
8: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
9: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
10: Sunt Liana, dar aș vrea să o cunoașteți pe Anca. E mama lui Dănuț, un tânăr ca ceilalți. Are 21 de ani și îi spunem Dănuț, fiindcă mintea lui e încă acolo. E diferit de ceilalți tineri. Dănuț e autist. Ca el sunt alte mii de oameni, al căror creier e special. Din păcate pentru Dănuț, nu face nimeni aproape nimic. Spun aproape, fiindcă Anca își dorește un loc în care Dănuț să fie îngrijit, supravegheat, iubit și mai ales util. Campusul Lumii ar putea fi acest loc. Ajută-ne să-l construim. Trimite SMS la 8845 cu textul special sau poți redirecționa 3,5% sau 20% din impozit. Ai toate informațiile pe lumia.ro, cu Y, nu cu I. În numele Ancăi și al lui Dănuț. Vă mulțumesc!
11: Sunt DJ Young.

0: Young și Olix. Cineva e fericită?
1: Da, da! Cele mai frumoase cadouri mi le fac singur!
2: Răsfață-te acum și plătești în 3 ani! Vino în magazinele Vodafone și portează-te la abonament nelimitat de la 3 euro pe lună! Cu EasyTech ai Samsung Galaxy A57 5G cu funcții Awesome Intelligence în rate de la 10 euro pe lună! În plus, ai asigurare de ecran 2 luni inclusă și extra reduceri prin buyback! Ofertă valabilă până pe 31 mai 2026 în limita stocului Vodafone!
3: Trendyol e House of Trends, locul unde se nasc toate trendurile. Începând cu 6 mai, bucură-te de până la 70% reducere la milioane de trenduri în fashion, home and deco, electronice și multe altele. Tu ești gata să dai trendul vara asta? Se aplică termeni și condiții.
4: București, e timpul să simți presiunea punctului decisiv.
5: Între 17 și 24 mai, la Tennis Club Herăstrău revine Ioana Cup, ediția 26. Turneu internațional de tenis din circuitul mondial ITF.
4: Jucători de top, meciuri intense și energie cât pentru un Grand Slam.
5: Intrarea e liberă.
4: Tu vii pentru atmosferă, ei joacă pentru victorie. Ioana Cup, radioul oficial al competiției. Kiss FM.
6: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.
7: Back to the hits.

0: Elena Paparizu, my number one la Kiss FM. De câte ori aud piesa asta, de câte ori am Elena Paparizu în playlist, mi-aduc aminte de Eurovision. Eurovision ce se întâmplă în doar câteva zile. Sâmbăta viitoare avem marea finală. Îi ținem pumnii Alexandrei. Cine știe, poate ne auzim la sâmbăta viitoare în marea finală. Și de acolo nu se știe niciodată. Miracul lume, imediat la Kiss. Și pe tine te aștept cu mesaje pe WhatsApp 0722 20 60 20.
1: Fetiță,

Eminem și Rihanna, The Monster la Kiss FM și mesaje de la tine aici pe WhatsApp-ul nostru 0722 20 60 20. Ne salută Florentina din Germania, salutare acolo, mulțumim mult de tot pentru mesaj și salutăm pe toți ai noștri din Germania. Salutare, noi suntem în trafic, ne întoarcem în București. Salutare Laurențiu și iubita lui Ana Maria, să conduceți cu grijă, să ajungeți bine acasă la voi. Și încă un mesaj, salutare, sunt Cristi, am un dedichis pentru iubita mea, pentru Sara din Londra, este mesajul ăsta. Vă salutăm și pe voi, pe toți ai noștri de acolo din UK. Minele cu Busta Rhymes, Azucar, pentru că voi sunteți foarte, foarte dulci. Doamne, doamne!

Liviu Teodorescu, mulțumesc la Kiss FM, îți mulțumesc că m-ai ales pe mine în seara asta și îți spun că Liviu Teodorescu, tocmai ce a lansat o piesă nouă, se numește Pamparam și la fel, omul vine cu niște versuri ce te ating acolo, puțin mai energică decât mulțumesc, dar versurile, acolo este cheia.

Down on me la Kiss FM. Ne apropiem ușor, ușor de ora 21. Îți spun că dacă ești genul de om festivalier, genul programului festival, știi cum e aia? Avem radio online de festival pentru tine, ne încălzim pentru că puțin a mai rămas și încep cele mai mari festivaluri din România din 2026. Și ca să fim antrenați, ca să fim pregătiți, avem un playlist de festival pentru voi, Kiss Festival Radio. Îl puteți asculta atât din aplicația Kiss FM, cât și de pe site, de pe kissfm.ro. Sunt acolo mixurile lui Jonesy din fiecare seară de sâmbătă, de la Hit Hit in the Mix, de la ora de festival, toate puse și aranjate frumos, astfel încât să ai o experiență de festival oricând și de oriunde. Alex Velea, Connector și Smiley, combinația acum...

0: o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Iar set fotbal antrenament echipa națională de fotbal a României, mărim disponibile de la 2 la 16 ani, la doar 129,35 de lei și minge fotbal România mărimea 5, la doar 64,35 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
1: Am mers cu iubirea în brațele voastre de când ne știm. Acum e și mai profund. Facem 20 de ani și petrecem la arene pe 25 iulie cu un show care evoluează și mai frumos de la an la an.
2: Cântă cu mine dacă...
1: Nici vara asta nu-l poți rata. Vara sună Vama.
3: 25 iulie. Vama la Arenele Romane. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule, și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
4: Cel mai așteptat moment e prima îmbrățișare. Pentru mamele de prematuri, prima îmbrățișare se întâmplă mult mai târziu. Până pe 26 mai, redirecționează 3,5% din impozitul pe venit pentru aparatura medicală care le dă prematurilor șansa de a ajunge în brațele mamei. Salvați copiii!
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Beko No Frost 355 de litri cu 280 de lei reducere la 2449,9 lei și mașină de spălat vasă încorporabilă Beko 10 seturi cu 100 de lei reducere la 1495,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
5: Ai terasă? Amenajează-o cu Brico și invită-ți prietenii acasă! Până pe 13 mai, găsești balansoar de grădină Colorado de 3 locuri la doar 599 de lei și începi sezonul micilor cu până la 30% reducere la o selecție de grătare. Hai în magazine, în aplicație sau pe site-ul Brico!
6: Conferința Everything HR revine! Ediția aniversară! 20 de ani de excelență în resurse umane! Una dintre cele mai prestigioase conferințe din domeniul HR din România și Europa de Est! Pe 27 și 28 mai, la Brașov, întâlnești speaker de renume, precum David Parmenter, Derek McCann, Susan Lucas, Dragoș Iliescu, Brian Pirbom și mulți alții! Două zile de inspirație, strategie și viitorul HR-ului! Înscriere și detalii la everythinghr.live! Eveniment organizat de Great People Inside România.
0: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Acum ai combina frigorifică Gorenje No Frost 256 de litri cu 300 de lei reducere la 1699,9 lei și ladă frigorifică Gorenje 248 de litri cu 400 de lei reducere la 1199,9 lei. Altex, livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.

0: ce spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Horia Brenciu și HB Orchestra fac ce spune inima. Bilete pe ghetin.ro. Recomandat de Magic FM. Eveniment susținut de Aqua Carpatica. Puritate cu superbule.
1: Stilul nu e întâmplător, e o alegere. La București Mall, Shopping Vibes te așteaptă cu inspirația de care ai nevoie pentru un look de revistă. Cumperi de minimum 450 de lei pe maximum 2 bonuri fiscale și primești pe loc la Infodesk vouchere cadou de până la 500 de lei pentru următoarea ta sesiune de shopping. Alege vibe-ul care ți se potrivește. Vibe de București. Campanie supusă unor termeni și condiții. Mai multe detalii pe bucureștimall.ro.
2: Pe Kiss FM. De luni până vineri, de la 1 la 4.
3: It's all about wedding culture.
4: It's all weddings.
3: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
2: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
6: Două show-uri noi, un interval nou la Mina, din 9 mai, Inima Oceanului și Zeii Olimpului.
5: Primul îi poartă pe cei mici printre rechini, delfini, țestoase marine și epave într-o aventură subacvatică.
6: Iar Zeii Olimpului aduce întreaga familie mai aproape de Zeus, Poseidon, Athena și Afrodita într-o călătorie prin mitologia greacă. Două experiențe noi, educative și vizuale, un singur bilet. Mina București, strada George Constantinescu, numerele 2-4.
5: Bilete pe minamuseum.com. O experiență recomandată de Kiss FM.
2: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
7: Back to the hits.

Elton John și Dua Lipa la Kiss FM și încă o oră de weekend pe care o petrecem împreună. Marian Boba sunt eu, te aștept cu mesaje pe WhatsApp, imediat le dăm citire. Acolo pe WhatsApp-ul Kiss FM deja celebru 0722 20 60 20. Vine piesa asta top de la Lazy și Joe, Mor după tine.

Teddy Swims și Bad Dreams la Kiss FM și încă o tură de mesaje trimise de tine aici pe WhatsApp 0722 20 60 20. Salutare din Canada de la Lucian, mulțumim pentru tot. Te salutăm, Luciane, și noi mulțumim că ne-ai ales în weekendul ăsta. Salutare, sunt Cosmin. Pentru mine weekendul ăsta nu a adus distracție, ci multă muncă. Salutare din Marea Britanie, te salutăm și noi, Cosmine. Să ai spor în continuare și săptămâna ce vine. Și cine știe, poate prins totuși câteva zile libere. Salutare, Romina sunt, vă ascult cu familia mea în mașină. Vă ador, mulțumim mult de tot. Să ajungeți bine acasă, Romina. Salutare, salutare, sunteți minunați. Nu, nu, voi sunteți minunați. Andreea, mulțumim pentru mesajul ăsta. Salutare din Timișoara. Salutare în Timișoara. Stai așa să vedem dacă este semnat. Nu, dar căutăm, ne interesăm. Andrei, Andrei din Timișoara, te salutăm și îți mulțumim pentru mesajul tău. Teo Rose cu Domino și Alessandra, Am decretat. Piesa asta este imnul celor care lucrează în zilele de weekend.

ascultăm hiturile Kiss FM, dar învățăm și lucruri în seara asta de duminică. Poate o să-ți fie de folos mâine la cafea cu colegii de serviciu. Ziua de 10 mai are trei însemnătăți pentru noi românii. Este ziua monarhiei, ziua independenței, iar pentru o perioadă a fost chiar ziua națională a României. Gata, ai subiect de discuție la cafea mâine cu colegii.

FM, așa, pe final de weekend. Sper din suflet că ai avut o duminică magică, că weekendul ăsta ți-ai încărcat bateriile pentru tot ce să vină săptămâna viitoare și să fii pregătit cu bune, cu rele, ia-le în piept, iar weekendul viitor povestim din nou despre ele. Marian Boba am fost eu, podcasturile Hit Hit in the Mix sunt pe Mixcloud Kiss FM România sau pe site pe kissfm.ro/HHM. Să aveți o săptămână mișto, în doar câteva ore aici în studio vin matinalii noștri Cătălin Oprișan, Ciprian Dinu și Corina Băcanu pentru Deschis din

0: dar sunt fundate din cauza alergiilor? Olint HA, efect rapid și până la 8 ore de respirație liberă. Întreabă de Olint HA la farmacia ta. Olint HA, eliberează-ți nasul. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
1: Ambiție dusă prea departe, decizii fără întoarcere.
2: E acesta un pumnal pe care îl văd în fața mea?
1: Macbeth. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026.
3: 21-31 mai.
4: Tema ediției Will Matters.
2: Cât e prea mult?
1: Peste 450 de evenimente în tot orașul.
2: Intră pe craiovainternațional.com
4: și vezi programul complet.
3: Kiss FM, parte din poveste.
4: Știai că odată cu deschiderea autostrăzii A0 București Sud, distanța dintre Craiova și Constanța poate fi parcursă în mai puțin de 4 ore și jumătate.
2: Ce destinații turistice, repere culturale și evenimente devin acum mai accesibile? Hai cu noi să aflăm!
4: Pe bandă continuă, un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
5: În episodul de săptămână aceasta îi urmărim pe medicii veterinari de la Dalgivet din București, în cabinet și pe teren, acolo unde intervin pentru a salva și îngriji animale.
4: Pe bandă continuă, podcast disponibil pe kissfm.ro și soundis.ro. Un proiect Kiss FM susținut de Actor, forța evoluției.
2: Înainte de playlisturi,
4: înainte de algoritmi,
2: înainte de sunetul digital a fost Kraftwerk Multimedia Tour 2026.
4: Pe 22 iulie 2026 la Arenele Romane.
2: Un concert care te face să înțelegi,
4: să simți cum sunetul, tehnologia și omul merg împreună.
2: Kraftwerk
4: Live, București,
2: 22 iulie, Arenele Romane.
4: Bilete pe bilete.emagic.ro și Enterfix. Kiss FM salută evenimentele care au schimbat muzica.

0: Oferte JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Sunt Carmen Kindrish, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
2: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
1: Taraful Rutenilor și Carmen Kindrish.
2: 16 noiembrie, Sala Palatului. Bilete la cel mai mic preț până pe 1 iunie pe getin.ro.
1: Din amintiri, mai bine prinde cele mai bune momente cu vitamina 3C la deschis în weekend. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
3: Pădurile regale, singurul domeniu unde îți poți organiza nunta cu totul în mijlocul pădurii. Pădurile regale, furnizor al casei regale, locație unde nunțile sunt organizate de Bon Mariage, de asemenea furnizor al casei regale.
4: Cluj! S-a strigat adunarea sub Carpați, 19 noiembrie, la Bete Arena.
5: Știi piesele, știi dansurile.
4: Hai să simți live folclorul underground. Sub Carpați, 19 noiembrie, BT Arena, Cluj-Napoca.
5: Prinde bilete Early Bird plus 10% reducere la merch până pe 1 iunie.
4: Asigură-ți locul în horă pe getin.ro.
6: Se lustruiesc trofeele, se comandă tricouri speciale, gazonul e pregătit pentru invazia miilor de suporte. Finalul de sezon se apropie, se împart titlurile în cele mai tari campionate. E momentul regilor în Champions, Europa și Conference League. Fotbal fără limită, la Prima Sport și primaplay.ro.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
8: Back to the hits.

0: Salutare, oameni buni! Ana Moga aici. Începe chiar acum o nouă ediție Kista 40. Și dacă vă întrebați unde e colega Andreea Berghia, să știți că este puțin în Japonia. Departe undeva. Însă astăzi v-ați pricopsit cu mine, așadar haideți să ne bucurăm de hituri. Să începem! Avem piesă de vară, fix ce trebuie, așa pentru început. Rareș rupe din nou topurile, sunt sigură. Momentan abia ce-a lansat piesa. Se numește Apus de soare. Salutare! Yes,
1: New entry. Got it.

Julia Adams, iată, ne-a bucurat astăzi cu piesa ei Crocodile pe locul 39. Continuăm și vine preferata inimii mele. Am zburat până la Paris să merg la ea la concert, să o văd și mă bucur tare, tare mult că a ajuns și în Kiss Top 40. Așadar, faceți loc pentru Naica One Track Mind, urcă două locuri săptămâna aceasta.

cele mai cele hituri aici în Kiss Tafoli, iar pe locul 37, iată piesă care a nebunit tot internetul, rupe acum și la radio. Costi și Adrian Jaguna and Ben Zol cu piesa Solo Tu, în oricare un loc săptămâna aceasta. Continuăm, iar pe locul 36 ne întâlnim imediat cu super colaborare între Daria Lupi și Tata Vlad pentru piesa Câte pietre ai aruncat. Momentan coboară un loc.

0: be right back on Kiss Top 40. Kiss FM.
1: Number one.
2: Hit radio.
1: Back.
0: All the hottest hits.
3: One countdown.
0: Kiss Top 40.
4: Let's go!
5: Back to the music, back to the hit, prieteni. Haideți să continuăm, mai avem multă treabă până ajungem la number one-ul săptămânii. Momentan, însă, poposim pe locul 35, unde avem colaborare extraordinară. Să nu uităm însă că Zara Larsson vine la Untold anul acesta. Și da, pe locul 35 avem colaborare între Tyla și Zara Larsson pentru piesa She Did It Again, new entry săptămâna aceasta.

0: toți copiii sunt înnebuniți după această piesă, așa că dacă astăzi prin mașini sau pe unde ne ascultați la această oră, s-a rugat din spate să dați un pic mai tare, vă rugăm asta să faceți întotdeauna. David Guetta, K-Pop Demon Hunters, iată, ocupă locul 34 săptămâna aceasta, în coborâre 4 locuri. Continuăm și pe locul 33 avem întâlnire cu Alexia, două linii. Coboară 6 locuri, semn că Alexia s-ar putea să lanseze ceva nou în curând, ceea ce ne-ar bucura, bineînțeles. Hai, vă las cu locul 33.
1: La Kiss FM la tine și rămân lângă tine.

Doamnelor și domnilor, la cererea publicului, pe locul 32 am avut pentru voi BTS cu Swim. Urcă două locuri săptămâna aceasta. Iată că fenomenul K-pop ajunge și pe radio. Ceea ce, sincer, mă bucură foarte mult. Mi se pare că oricum e o muzică care te mișcă tot timpul. Continuăm. Locul 31, prieteni, aici în Kista 40 avem super colaborare de data aceasta între Mario și Theo Rose. Piesa se numește Cât 10. Urcă două locuri în Kista 40 săptămâna aceasta.

ai zbura. Nu vreau să cunoști lumea rea. De-aia când îți spun chiar lasă tot pe mâna mea. Fii tu bine și nu uita, ești pe cer. Și îți cer, rămâi unica.

0: on Kiss Top 40.
1: Libertatea nu are grade de comparație.
2: Libertatea e doar libertate.
1: Și atât.
3: Libertatea e viață.
4: E sunet pur.
3: E muzică.
4: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
3: 7 noiembrie, Sala Palatului.
4: Bilete pe getin.ro.
5: Are you ready for this?
6: Unde e

0: Kiss FM.
1: Vrem neapărat să mergem și noi acolo. Luăm și copiii.
2: O să-ți plac acolo. Eu merg frecvent cu ai mei.
3: E o iluzie, dar totul pare real. Cum?
4: Opriți-vă!
5: Despre ce vorbiți?
1: Velonova Miraj, singurul muzeu 3D din România. Locul în care realitatea se împletește cu iluzia. București, centrul vechi, strada Constantin Mile 18. Ne găsești oriunde pe social media și pe www.velonova.ro.
6: Anunț important pentru cei interesați să își achiziționeze casa mult visată. Salonul imobiliar București 15-17 mai are loc la Palatul Parlamentului. Peste 100 de expozanți vor fi prezenți cu peste 100.000 de oferte imobiliare, agenți, dezvoltatori, experți în domeniu, accesorii și brokeri credite. Toți te vor întâmpina cu covor roșu în perioada 15-17 mai.
7: Fiecare vizitator are șansa să câștige premiul de 10.000 de euro în cadrul târgului. Așa că luați din timp biletul de acces. Pentru detalii și pre-sale bilete reduse cu până la 85%, accesați sib.ro.
8: Hey! Sunt DJ Young
9: și

0: Olix. Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las să părăsesc, dragi, mă, cu mine, dar n-am bani de bilet.
2: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol de la prima până la ultima piesă. Accent 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
3: Pe 23 mai vino alături de cei dragi la cea de-a 12-a ediție a cursei caritabile Race for the Cure România, organizată de Fundația Renașterea.
4: Sărbătorim sănătatea, îmbinând sportul, distracția și emoția, într-o plimbare sau alergare în roz.
3: Te așteptăm în număr cât mai mare, în rondul Chiselef din București.
4: Fiecare pas contează.
3: Pașii tăi salvează vieți.
4: Înscrie-te acum pe fundațiarenașterea.ro. Un eveniment susținut de Kiss FM.
5: În anul 1900, un român cumpăra la Paris o operă semnată Van Gogh. Astăzi, singurul Van Gogh din România este expus pentru prima dată la Art Safari New Museum. Îl poți vedea alături de capul opere semnate Nicolae Grigorescu și de celebra colecție Slătineanu, una dintre cele mai valoroase colecții de artă din România. Colecția recuperată. Povestea Slătineanu. La Art Safari New Museum până pe 19 iulie. Bilete pe artsafari.ro. Recomandat de Kiss FM.
6: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
7: Back to the hits.

0: countdown.
1: Kiss Top 40.
2: Let's go!
3: You ready?
4: 9, 4, 3, 2, 1.
5: Let's go!
0: 40.

Deci, prieteni, așa cum foarte bine ați auzit, a fost ocupat de varianta Wonderful Life, dar 2025 de această dată. Sună tare bine și vine de la Hertz și Purple Disco Machine. Am avut parte mai devreme și de o recapitulare, așa că îi mulțumim colegului Alex Tuhuț pentru lămuriri. Continuăm și pe locul 29, prieteni, în Kista 40. Ne întâlnim cu Alex Parker, Matthew Bento și Addy B cu Heartbreak. Ei coboară un loc săptămâna aceasta. Iar Alex Parker tocmai ce-a postat pe Instagramul său faptul că el s-a mutat în America să-și urmeze visul american, însă fix când s-a mutat, o piesă de-a lui, iată, rupe acum în România. Alex, acum dacă te întorci sau nu, doar tu știi. În orice caz, ne bucurăm și noi de piesă, chiar acum.

esențele tari se țin în sticle mici și da, vorbesc aici de Nicole Cherie, extraordinar de talentată, cu Pic de dragoste ajunge pe locul 28, așa cum bine ați ascultat, în urcare un loc. Urcă 5 poziții și ajunge direct pe 27, Alex Warren cu Visul său febril. Mai exact, Fever Dream, chiar acum în Kista 40.

9:26 aici în Kista 40, de această dată în colaborare cu Teddy Swims, Stones and I. Piesa se numește Gone Gone Gone și trebuie să recunosc că și mie îmi place la disperare de fiecare dată când o aud la radio. Dă un pic mai tare, ceea ce sper că ați făcut și voi. În altă ordine de idei, continuăm și pe locul 25, avem colaborarea anului, a zice eu, între Irina Rime și Delia. Extrem de așteptat această piesă, ea se numește Petale și vine chiar acum către voi.

0: citim.
1: Locul 24 în Kiss Top 40, ocupați săptămâna aceasta, prieteni, de Lazy Ed și Joe cu Mor după tine. Piesa a rupt online-ul în bucăți și iată acum face figură frumoasă și la radio și TV. Piesa a urcat 7 locuri. În schimb, coboară 7 poziții pe locul 23, DJ Snake și Bipolar Sunshine cu piesa Paradise. Taie ce trebuie și vine chiar acum către noi, iar pe 22 ne întâlnim și cu Andia, ultimul revers. Ca să nu vă mai zic că o să vină și Bad Bunny pe locul 21 cu Nueva Iol. Îl iubesc, îl ador, sunt disperată după el și mă bucur atât de mult că a prins piesa asta și în România. Iată, el urcă 5 poziții săptămâna aceasta. Ne bucurăm de muzică faină în Kiss Top 40.

0: 22.
1: Okay, we're back. 20.

Piesa asta de pe locul 20 mă face tot timpul să visez la o mașină decapotabilă și, bineînțeles, eu în ea, conducând-o undeva pe coasta de Azur. În fine, mai visez și eu, e sâmbătă, am voie, lăsați-mă, cât mai e gratis, prieteni. Așadar, Dave & Thames au făcut figură frumoasă pe locul 20 cu Rain Dance. Urcăm și ajunge pe locul 19 la Smiley, Vela și Connector. Anii în care nu dormim. Băieții, iată, reușesc să urce 5 locuri săptămâna aceasta, iar pe locul 18... E bine, vorbim imediat și despre asta. Stați cu noi, Kista 40 continuă. Zile

să mai recordurile anul acesta. Însă neșansa lui Taylor și a industriei este că Michael Jackson este din nou number one în Billboard peste tot, cel mai streamuit artist, deși au trecut deja 17 ani de când nu mai este printre noi. Așa cum foarte bine știți, s-a lansat de curând filmul Michael și, ca de obicei, Michael, iată, reușește să ne impresioneze chiar și după moarte. Mergem mai departe și dacă tot vorbeam de 17 această cifră, iată, aici avem întâlnire cu Andra și Adi Strate, Nu te mai sun. Ei coboară 3 locuri săptămâna aceasta, iar pe 16 în urcare 5 poziții, Haven și Caitlyn Aragon o să ne cânte I Run.

Kista 40, cel mai iubit top în România continuă, prieteni, și a venit momentul să ne întâlnim cu locul 15. Aici Florian Rus și Ina o să ne cânte 7 zile. Au fost number one nenumărate săptămâni la rând. Iată, fac figură frumoasă în topul nostru de 26 de săptămâni. Așa că îi mai ascultăm încă o dată chiar acum. 7 zile.

0: on Kiss Top 40. Festivalul Internațional Shakespeare Craiova 2026, 21-31 mai. Tema ediției: Will Matters. Iubire, ambiție, dramă, alegeri grele. Sună cunoscut? Ăsta e Shakespeare. Doar că de data asta îl trăiești. Cel mai mare festival din lume dedicat lui Shakespeare e la Craiova, între 21 și 31 mai. Peste 450 de evenimente: teatru, dans, concerte, filme, experiențe în tot orașul. Și un sat elisabetan, Shakespeare Village. Ziua, spectacole în aer liber, artizani, atmosferă de acum 400 de ani. Seara, concerte și oameni adunați împreună. Intră pe craiovainternațional.com și vezi programul complet. Kiss FM, parte din poveste. Fii sincer, de câte ori ai fredonat refrenul ăsta?
1: Acum te las, te părăsesc, te aș lua cu mine, dar n-am bani de bilet.
0: Accent revine la Sala Palatului pe 24 octombrie și face spectacol de la prima până la ultima piesă. Accent, 24 octombrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
2: It's all about wedding culture.
3: It's all weddings.
2: It's All Weddings este despre furnizori garantați ai asociației din industria nunților, ce își propune să reunească brandurile de elită ale domeniului, care prin profesionalism și corectitudine garantează mirilor siguranța și liniștea pentru ziua cea mare. În acest context, All Weddings este platforma de wedding culture ce îți poate oferi încredere, siguranță, dar și multe idei noi. Follow pe pagina de Instagram și vei fi recompensat cu premii săptămânale în valoare de 500 de euro și, marele premiu, o nuntă în valoare de 20.000 de euro. So, it's all about weddings. It's all weddings.
0: Melodiile care au cucerit lumea capătă o nouă dimensiune orchestrală. Eduard Maia prezintă Hiperborea pe 18 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Maria Popa și DJ Josie îți aduc weekendurile la Kiss FM.
4: Salut, suntem Voltaj
5: și pe 8 decembrie ne revedem la Sala Palatului. Cântăm, sărim, țipăm și ne bucurăm împreună de o seară plină de voltaj. Biletele se duc un pic, pic repede, așa că prinde-le la un preț special până pe 1 iulie pe getin.ro.
6: Primăvara asta, magia prinde viață la Destiny Park. Pregătește-te pentru Destiny Magic Moments, evenimente spectaculoase pentru întreaga familie. Pe 16 mai vine familia Melly Me cu distracție și surprize pentru cei mici. Muzică, energie, joacă și momente de neuitat, toate într-un singur loc. Bilete și detalii pe destinypark.ro. Destiny Park, radioul oficial Kiss FM.
0: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
7: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
8: Back to the music.
0: Back. All the hottest hits. One countdown.
9: Kiss Top 40.
0: Let's

0: Dragi, iată, ne-am bucurat de piesa asta Boom Buddy de la Aiken și Shaggy. Acum Boom Buddy, nu știu dacă înseamnă chiar trupul acela de vară pe care eu, vă zic drept, nu l-am pregătit încă. Dar în fine, mie îmi place de mine așa cum sunt. Continuăm și ne bucurăm de muzică în continuare. Avem pentru voi pe locul 13 Mira și Lume. Urcă 5 poziții săptămâna aceasta. Ne apropiem din ce în ce mai tare de number 1-ul săptămânii, așa că stați cu noi.
1: Fetița.

7 săptămâni de top a fost ocupat de Jason Derulo cu Sexy For Me în urcare 5 locuri. Mai departe, avem întâlnire cu Minnelli. Cea mai tare colaborare a lui Minnelli de până acum cu domnul Busta Rhymes, una dintre cele mai mari legende ale hip-hopului. Adică despre ce vorbim? Piesa se numește Asucar și iată urcă 4 locuri după 21 de săptămâni de top.

0: Iubirea nu constrânge, nu impune, ea te lasă să fii. Și ai rămas pentru ce sunt, nu pentru ce pot deveni. Ce e scris cu adevăr, nu se pierde pe drum. Iar ce e menit să fie, o să fie oricum.
1: Kiss Top 40 9.

piesa asta de pe locul 9. Am recomandat-o și eu pe Instagram la mine. Am acolo o rubrică, se numește Ana are piese. Dați și voi un ochi la Ana Moga cu 4 la final pe Insta, fiți drăguți. Și o să vedeți că acolo recomand tot timpul tot felul de piese care, iată, ajung în topuri. Asta pentru că fac și eu research, să nu credeți că e nimic întâmplător. Bun, piesa iată a urcat un loc săptămâna aceasta. Coboară însă un loc Raluca cu piesa ei Queen of Puerto Rico și ajunge pe locul 8.

on Kiss Top 40. Woo!

partener în urcare un loc. Urcă trei poziții, însă una dintre cele mai faine colaborări din ultima perioadă între Joe și Cabron pentru piesa Semne, piesa care vine de pe cel mai nou album semnat Joe, se numește Fata Ta și sună foarte bine pe locul 6.